0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

sreknemo u gomili svijeta, a sam za tebe samo jedna budala što tu šeta. Da li će se nešto promijeniti ikad? A jednom danu si mi rekla neću to staviti nikad. U polusnu vidim sebe kako ti ljubim lice. Amor je potrošio na mene sve svoje strelice. Ali nisam ja jedini koji te gotivi. Svemir se zustavlja na tren jer hoće da ti se divi.

24 sata sa vama. Kotor. Radio Kotor. Na mlada, milion dolara.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Skupština Crne Gore danas nastavlja sa radom. Na dnevnom redu između ostalog predlog za promjenu Ustava. Od danas važe nove više cijene goriva. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron boravit će početkom juna u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, saopštio je crnogorski predsjednik Jako Milatović. Primirje u Iranu krši se sve više. Sport, košarkaši budućnosti dočekuju ekipu Kluža. Vrijeme danas postepeno na oblačenje, temperaturu do 25 stepeni. Skupština Crne Gore danas nastavlja sa radom. Na 8. sjednici prvog redovnog zasjedanja na dnevnom redu je između ostalog predlog za promjenu Ustava Crne Gore, predlog zakona o sudskim vještacima, predlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o Ustavnom sudu Crne Gore, predlog zakona o regionalnom razvoju. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove više cijene svih vrsta derivata. Euro Super 98 poskupit će za 4 centa i košta će 1,65 eura po litru, dok će Euro Super 95 također biti skuplji 4 centa i iznosit će 1,61 euro. Cijena euro dizela bit će veća za 3 centa i iznosit će 1,71 euro po litru, dok će lož ulje poskupiti za 3 centa na 1,81 euro. Crna Gora konkretnim ulaganjima jače institucije koje vode ključnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kazuje premijer Milojko Spajić povodom predaje adaptirane zgrade nekadašnje vlade specijalnom državnom tužilaštvu i specijalnom policijskom odjeljenju. Vrhovni državni tužilac Milorad Marković ocijenio da će adaptacija stare zgrade vlade za potrebe SDT-a i SPO-a značajno unaprijediti njihov rad. Potpredsjednik vlade Aleksa Bečić kazuje da je vlada riješila jedan od složenih i naslijeđenih dugogodišnjih problema. Ministar pravde Bojan Božović da je zaokružen važan projekat koji potvrđuje podršku države borbi protiv kriminala i korupcije. Ministarka javnih radova Majda Ađović da je završen još jedan značajan državni projekat.
3: Ovdje će raditi oni koji vode najteže istrage. Oni koji štite državu od svih koji misle da su jači od zakona. Zato događaj ima mnogo širi značaj od infrastrukturnog projekta. Ovo je pokazatelj da će institucije ove države imati prostor, uslove i političku podršku da rade svoj posao do kraja.
4: To očekivanja i potreba crnogorskog društva jesu da se i na ovaj način nastave graditi i jačati institucije i unapređivati vladavina prava u Crnoj Gori. Zbog svih ovih rezultata, ove kompaktnosti, ovog jačanja kapaciteta, imamo i ovakvu paniku na kriminalnom dvoru. Zato što vide da se kriminalna piramida ruši. Zato što vide da se gradi država jakih institucija.
5: Neka nam i ovaj projekat bude još jedan dodatni motiv i podsticaj da nastavimo na realizaciji projekta izgradnje pravosudnog kompleksa na starom aerodromu.
6: Ukupna vrijednost radova, uključujući aneks ugovora, iznosi blizu 2,8 miliona eura, dok je dodatno opremanje objekta koštalo preko 420 hiljada eura.
2: U emisiji Naglas televizije Crne Gore bivši ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao je da stanje u bezbednosnom sektoru nije dobro, te da se svakodnevno dešavaju propusti i da oni koji bi trebalo da budu iza rešetaka šalju poruke javnosti. Poslanik demokrata Momčilo Leković istakao je da je riječ o borbi i procesu koji traje, ali da je važno što je započeti i da vjeruje da će država i građani dobiti najvažniju bitku u posljednjih 30 godina. Velimir Akočević, profesor na Pravnom fakultetu i kriminolog, istakao je da kriminalci ne biraju sredstva da oslabe sistem bezbjednosti. Ekspert za bezbjednost Ivan Pekić upozorava da je involviranost kriminalnih grupa velika, posebno u najranjivijim sektorima poput bezbjednosnog, te da država mora odlučnije da reaguje i uzvrati.
7: Mi smo dobili niz nekih optužbi na koje do dana današnjeg nismo dobili odgovore iz uprave policije. Ne možda da bi se odgovorilo Milošu Medenici, ja vjerujem da on ne zaslužuje ni javni prostor, ni da treba da bude na slobodi s obzirom da imamo presudu, ali ako je već tako, ne da bi se njemu nešto dokazalo, već da bi građani imali povjerenje u institucije. Mi smo u proteklom periodu čuli veoma ozbiljne optužbe na račun načelnika odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi. Ja mislim da je u interesu tog čovjeka, ako je on u potpunosti čist, a tamo se čulo niz nekih informacija koje se vrlo lako mogu provjeriti i u spisima koji postoje unutar Agencije za nacionalnu bezbjednost i uprave policije i da se, ako te optužbe nisu tačne, da se zaštiti taj čovjek. Mi smo imali tvrdnje da se u Podgorici desila jedna eksplozija u kojoj je stradalo više vozila, nakon toga stradala instalacija u zgradi, čitava jedna zgrada bila je bez struje, bila je bez interneta, bila je bez kablovske televizije, neko je pokušavao prikriti taj događaj, mi smo to čuli od odbjeglog lica. Nije li to skandal?
8: Što se tiče ovoga praćenja, smatram da se radi o jako opasnoj stvari. Dakle, radi se o praćenju štićene ličnosti i to ne bilo koje, već direktora policije. On je praćen na dva mjesta. Dakle, praćen je i u Nikšiću, dakle, gdje su ga snimali telefonom, a praćen je i u Danilogradu gdje je sniman dronom. I tu su indikativne po meni dvije stvari. Prvo, gdje se ti snimci pojavljuju? Dakle, ti snimci se nisu pojavili kod nekog fizičkog lica, nekog običnog građanina koji se falio sa tim snimcima, tako da kažem, nego se pojavio upravo na glasilu kavačkog klana, dakle, tamo na nekoj njihovoj strani. Znate gdje su možda te IP adrese, to pretpostavljam, negdje u Meksiku, negdje u nekoj Boliviji, negdje u nekoj Kolumbiji. Znači, to nije lako utvrditi. Dakle, mi smo ovdje u sukobu, ova država i ove institucije, sa jako ozbiljnim kriminalnim grupama, dakle, ne običnim nekim, da kažemo, uličnim dilerima droge, već međunarodno opasnim kriminalnim grupama.
9: Dakle, ovdje imamo četiri forme ili četiri vida fenomenologije tih oblika ispoljavanja u ovom konkretnom slučaju. Dakle, jedan je osmatranje, drugi je praćenje, treći je snimanje, četvrti je objavljivanje. A svi, nažalost, najteži zločin, atentati i tako dalje, da su započinjali kroz ove forme, sad otvoreno da kažem, inkriminisanog ispoljavanja. Pogotovo, molim vas, kad je u pitanju dron.
10: Što se tiče snimka iz drona, to je jedan vrlo ozbiljan bezbjednosni rizik i prijetnja. Agencija za nacionalnu bezbjednost je vjerojatno radila bezbjednosnu procjenu direktora uprave policije i čim mu je dala blindirano vozilo, na taj način njegov vjerojatno i život je ugrožen u odnosu na borbu protiv organizovanog kriminala koju imamo u mjesecima, a možda i već jednu godinu dana unazad. Niko ne može da ospori da u zadnjih godinu dana imamo takav udar na operativno interesantna lica i sami smo svjedoci da na sjeveru Crne Gore i u središnjoj regiji, u južnoj regiji, vi imate na desetine i desetine i stotine lišavanja slobode, oduzimanja neregistrovanih vozila, lica koja konzumiraju narkotike, alkohol i mnoge neke druge stvari i to je zaista za svaku pohvalu. U tom dijelu ne može niko da ospori da uprava policije ne radi ciljano prema operativno interesantnim licima i kriminalnim strukturama.
2: Jedinstvo i stabilnost u Europi tema je koja je okupila 50 lidera Europe na samitu Europske političke zajednice u Jerevanu. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović poručio da je skup važan za zemlje kandidate i naglasio važnost samita u Tivtu 5. juna Europska unija Zapadni Balkan. Najavio je posjetu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Crnoj Gori.
11: Ovo je poprilično važno, posebno za zemlje koje nisu članice Europske unije. Znate da su izazovi brojni i da im moramo zajednički prići. Ovdje je čulo o brojnim izazovima sa kojima se kontinent Europe suočava. Prosto prošlo je vrijeme onog takozvanog biznis modela gdje je Europa mogla da računa na jeftini ruski gaz i na jeftinu američku sigurnost. To više nije slučaj. Da je prosto Crna Gora jedan kredibilan partner, buduća naredna članica Europske unije. Danas sam imao brojne i sastanke bilateralne na marginama samita sa brojnim europskim liderima koji će već 5. juna doći u Crnu Goru. Znate da nas čeka organizacija jednog također istorijskog samita, to je samit Europska unija Zapadni Balkan.
2: Ministarstvo odbrane nije u saznanju da postoji razmatranje mogućnosti da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruže logističku podršku SAD za rat protiv Irana, istakli su u ovom vladinom resoru na pitanje radio televizije Crne Gore. Želimo da naglasimo da bi eventualno donošenje ovakve vrste odluke bilo van nadležnosti Ministarstva odbrane, iziskivalo bi saglasje na najvišem državnom nivou, navodi u odgovoru ministarstva. Vijesti svijeta. Iranski državni mediji objavili su da je njihova vojska sa dva projektila pogodila američki ratni brod i tako ga spriječila da uđe u Ras Hormuz. Američka vojska demantovala. Predsjednik Trump poručio je da će snage Irana biti izbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da napadnu američke brodove. Jedan tanker pogođen je raketnim projektilima u Persijskom zalivu, a prijavljena su dva požara na brodovima kod obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, saopšteno iz Britanske agencije za pomorske trgovinske operacije. Svi članovi posade su bezbedni, nije poznato ko je ispalio projektil. U glavnoj zoni naftne industrije Ujedinjenih Arapskih Emirata sinoć izbio požar nakon iranskog napada dronom, dok je vojska odvojeno prestrela tri iranske rakete iznad svojih voda, saopštile su vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iz kancelarije za medije Emirata Fujairah saopšteno je da su tri indijska građanina lakše povrijeđena i prebačena u bolnicu. Premijer Milojko Spajić kazuje na mreži X da Crna Gora najoštrije osuđuje ničim izazvane napade na Ujedinjene Arapske Emirate koji predstavljaju ozbiljnu eskalaciju i ugrožavaju krhku regionalnu stabilnost. Ponovo vijesti iz Crne Gore. Multimedijalni događaj pod nazivom Mozaike Evrope u okviru obilježavanja Dana Evrope održan je na platou ispred galerije radio televizije Crne Gore uz prisustvo zvaničnika države Europske unije, Sanjin Vešović.
12: Multimedijalnim događajem u organizaciji javnog servisa obilježeno je ubrzanje evropskog puta Crne Gore. Različitim umjetničkim izrazima u susret Danu Evrope poslata je poruka da je Evropska unija mozaik različitosti i vrijednosti. Ministarka evropskih integracija Maida Gorčević.
13: Sa ovog mjesta želimo da poručimo da svoje mjesto u Evropskoj uniji gradimo svakodnevno, kroz zatvaranje pregovaračkih poglavlja, snaženje institucija, ali i kroz kulturu i kreativnost naših ljudi.
12: Gorčević je posebno istakla ulogu radiotelevizije Crne Gore u ovom procesu.
13: U vremenu donošenja važnih društvenih odluka, profesionalno informisanje građana određuje kvalitet javnog dijaloga. U tom smislu radiotelevizije Crne Gore treba da bude jedan od naših najvažnijih partnera.
12: Da je događaj ispred zgrade RTCG divan i moćan simbol, ocijenio je evropski ambasador Johan Sattler.
14: That Montenegro's European future.
15: Da evropska budućnost Crne Gore nije apstraktan cilj, već zajedničko putovanje koje pripada svim njenim građanima.
12: Na panou okačenom na zgradi javnog servisa predstavljena je vizuelna kompozicija koja govori o odnosu Crne Gore i Evropske unije. Riječ je zapravo o stilizovanoj interpretaciji evropske zastave.
2: Košarkaši budućnosti dočekaće ekipu Kluža u prvoj utakmici četvrtfinalne serije regionalne lige. Duel u dvorani Morača počeće u 18:45. Fudbaleri Arsenala i Atletico Madrida igraće večeras u Londonu revanš utakmicu polufinala Lige šampiona. Rubriku je pripremio Marko Perović.
16: Duelom košarkaša budućnosti i Kluža večeras će početi četvrtfinalna nadmetanja u ABA ligi. Prije 15 dana ta dva tima bili su rivali u posljednjem kolu ligaškog dijela regionalnog takmičenja, a naš predstavnik slavio je ubjedljivo Rumuniji sa čak 110-72. Ipak plavi nijesu u cijelosti vratili dug Klužu, koji im je nanio najbolni poraz u sezoni, kada je u martu triumfovao u Podgorici i eliminisao ih u osmini finala Evrokupa. Zbog toga u taboru budućnosti oprezni su pred prvi okršaj četvrtfinala. Centar Zoran Nikolić poručuje da je cilj jasan, a to je plasman u finale.
17: Znamo njihove dobre i loše stvari koje rade, treba naravno da iskoristimo te njihove mane maksimalno i da im ne dozvolimo, kao što su njih dvojica rekli, ušte da im dozvolimo da igraju tu njihovu igru. Stvarno su dobri, jaka napadačka ekipa koja voli da igra sa dobrim protokom lopte i na nama je da pokušamo maksimalno da ih usporimo i da im ne dozvolimo to.
16: Duel košarkaša budućnosti i Kluž u sportskom centru Morača počeće u 18:45. Ostali parovi četvrtfinala su Dubai Spartak, Partizan Bosna i Crvena zvezda CD Olimpija. U seriji se igra do dvije pobjede. Euroliga, HPL iz Tel Aviva dočekaće Real u trećem meču četvrtfinala play-offa. Španski tim dobio oba duela u Madridu, pa mu je potreban još triumf za plasmana na Final Four. Utakmica u Botevgradu počeće u 18:00. Od 19:45 Monako je domaćin Olimpijakosu, koji je slavio obje utakmice u Pireju. Sutra će igrati Žalgiris Fenerbahče i Panathinaikos Valencia. Turski i grčki tim vode sa 2:0 u seriji. Večeras će biti poznat prvi finalista fudbalske lige šampiona. U revanš susretu od 21 sat u Londonu rivali će biti Arsenal i Atletico. Prva utakmica u Madridu završena je rezultatom 1-1. Sutra u Minhenu sastaće se Bayern i Paris Saint-Germain. Francuski tim koji brani trofej slavio je na svom terenu sa 5-4.
2: Prognoza vremena. U prvom dijelu dana pretežno sunčano, u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab, umjeren pretežno južni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 25 stepeni. 8:15, završen je jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Nemanja Radović i urednik Saša Samadžić, zahvaljujem na pažnji.
18: Dobro jutro.
19: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
20: Dobro jutro.
1: Kotorsko jutro.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Ostanite sa nama i u narednim minutima prelistavamo dnevnu štampu u rubrici Ogledalo štampe. Pobjeda na naslovnici donosi Podgoričke igre prijestola šumovi u opoziciji uoči sjednice gradskog parlamenta o eventualnoj smjeni predsjednice skupštine na stolu više opcija. Vladajuća koalicija bojkotuje sjednicu, hoće li DNP omogućiti kvorum DPS-u i SEP-u. Hrvatski analitičar upozorava da je u ovoj godini neophodno odrediti što više posla na putu ka Europskoj uniji jer je 2027. izborna. Gennaro kaže poglavlje 31 neće biti posljednje zatvoreno. Pobjeda piše na naslovnici opasan presedan ili propust službi. Sagovornici pobjede oprečno komentarišu slučaj objavljivanja snimka vozila direktora uprave policije i njegove pratnje koje je snimao Lazara Šćepanovića dronom u Maybachu i zbog čega. U pobjedi čitamo realizacija dogovora sa prvomajskog sastanka premijera sa predstavnicima farmera, mljekara i trgovaca. Nastavljen otkup od stočara, niža cijena domaćeg mlijeka u trgovinama. Pobjeda piše sprovođenje strategije smanjenja rizika od katastrofa u 2025. godini, napredak u planovima, zastoj u praksi, helikopter i meteoradar i dalje samo na papiru. Prelistavamo i nezavisni dnevnik vijesti, dakle na naslovnici čitamo optužnica Bošković i Mijajlović usmjeravali medije da pišu o Rusvaju u službi na oštrite pera, haos je u policiji. Vijesti pišu, Skupština pola godine izbjegava da u dnevni red uvrsti predlog o skidanju imuniteta Milanu Lekiću, predsjednik čuva partijskog druga. Sudeći prema istraživanjima, Spajićev pes će nakon izbora opet morati da bira jednog od nepoželjnih partnera između jakog Mandića i zarobljenog DPS-a. Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa traži poništenje saglasnosti za kupalište Čedomira Popovića, plaža u Baušićima, ne ili gubi dozvolu. AZLP ne odgovara da li će prekontrolisati fotografisanje zaposlenih u KIC-u kartica kamera, zarada pa ćutnja. Iz KIC-a kažu da je sistem uveden u avgustu 25. ali da su na negodovanje naišli tek nakon što su ga uvezali sa obračunom zarada, pišu vijesti. Iz sporta vijesti bilježe večeras najkasnije do ponoći bit će poznat prvi finalista Lige šampiona koji ide na Puškaš arenu i nastavlja san o prvom trofeju u istoriji Arsenal ili Atletico nakon što su odigrali 1-1 u Madridu, podrhtava Sjeverni London. Dnevne novine Dan donose ovog jutra na naslovnici Evropska unija ne želi da od budućih članica uvozi nacionalne podjele, briselsko da koje kroti antievropske trojanske konje. Nikšićko udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju na ivici opstanka, bez budžetske podrške 35 godina prodaju kombi da bi preživjeli. U Danu čitamo Institut za javno zdravlje dobio potvrdu da se na holandskom kruzeru gdje vlada epidemija hanta virusa nalaze i crnogorski državljani. Ne znaju da li su zaraženi i naši građani. Nadležni mjesecima ignorisali prijave o devastaciji javnog dobra na pijeni od mora u Baru. Institucije reagovale tek nakon više milijonske štete.
Dok se iz ministarstva pozivaju na zakon Dan piša, advokat Miloš Vukčević ukazuje na ustavna prava građana. Država od 14. avgusta neustavno vlasnik neuknjiženih objekata. Slušali ste rubriku Ogledalo štampe.

jer bude najteže i ne smem da obećam da mogu

0: idemo kjuna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Manifestacija Mačkovi dani održava se danas i sjutra na više lokacija u Kotoru i Tivtu uz bogat program posvećen jednom od najznačajnijih autora stripa sa ovih prostora, Andriji Mauroviću. Program počinje danas u 12 sati u mjesnoj zajednici Muo otvaranjem izložbe kadrova iz stripa Grička vještica nastalog prema dijelu Marije Jurić-Zagorke. O izložbi će govoriti predstavnici lokalne zajednice, turističke organizacije Kotor, kao i restaurator izloženih radova. Nakon toga planirana je šetnja kroz Muo do rodne kuće Maurovića. U nastavku programa u Kulturnom centru bit će otvorena izložba Sve počelo na Muo ili uvod u likovnu genijalnost Andrije Maurovića, autora Veljka Krulčića. Večernji dio programa uključuje i predavanje o filmu o stripu Andrije Maurovića. Prateći sadržaj organizuje se u Omladinskom klubu Kotor, gdje će biti održana i radionica crtanja, stripa i ilustracije za mlade. Drugog dana manifestacije, dakle sjutra u srijedu 6. maja, program će biti nastavljen u Omladinskom centru Tivat, gdje će biti održana radionica stripa i ilustracije, kao i otvaranje izložbe slikarskih stripova Andrije Maurovića. Posjetioci i posjetiteljke će imati priliku da razgovaraju sa umjetnicima, teoretičarima i poznavaocima i poznavateljkama stripa. Ogranak Matice Hrvatske u Boki Kotorskoj u srijedu 13. maja u koncertnoj dvorani škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan organizuje predstavljanje, odnosno promociju knjige Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić. Početak je u 19 sati, a u programu će osim autorke učestvovati akademik Stjepan Ćosić, dr. Ante Čuvalo, a u ime izdavača doktorka Vesna Mijović. Moderatorka programa bit će Jasmina Bajo, a u muzičkom dijelu nastupit će violiniskinja Antonija Čučić. Manifestacija Dani vina i bokeške mušulje, koja okuplja lokalne proizvođače i ljubitelje autentične gastronomije Boke Kotorske, bit će održana u petak 8. maja na pjaci od kina, početak je u 20 sati. Posjetioci i posjetiteljke će imati priliku da uživaju u pažljivo pripremljenim jelima od svježih mušulja koje stižu sa renoviranih uzgajališta iz Boke. U pripremi, kako je najavljeno, učestvovat će proizvođači iz Risna, Perasta, Orahovca, Dražinog vrta i Ljubi. Za muzički ugođaj tokom večeri bit će zadužen Fanculo band. Manifestacija se realizuje uz podršku opštine Kotor, čiji je cilj jačanje lokalne privrede i održivog turističkog razvoja. Dodjela diploma i nagrada povodom završetka Lige Briškule i Trešete održana je minulog četvrtka u mjesnoj zajednici Škaljari. Liga je počela 1. oktobra i trajala je 7 mjeseci, tokom kojih je odigrano više od 700 mečeva, a učestvovalo je 30 ekipa sa oko 100 učesnika. Više će Mihajla Moškov.
1: Kako ističe jedan od organizatora Ratko Vujović, posebno su ponosni na činjenicu da tokom cijelog takmičenja nije zabilježen ni najmanji incident. Naglašeno je i da se nije igralo za novac ili zaradu, već radi očuvanja tradicije, druženja i bokeljske priče.
2: U ime organizatora ekipe Troja, ja Ratko Vujović i Sveto Ljesar, organizovali smo svečano zatvaranje naše lige, prve lige, premijer lige u Trešeti i Briškuli. Vi znate da je Kotor avangarda u svemu, pa tako je i u ovom takmičenju. Znači, do sad smo na svim stranama imali jako puno turnira Trešeti i Briškuli, ali ovo nije turnir, ovo je liga. Vidim da je imala dosta pozitivnog odjeka, tako da mislim da će postati tradicionalna. Tokom duge zime, kišovite, hladne, znači imali smo vremena da se družimo, da izađemo iz kuće, malo da se našalimo. Ono na što sam posebno ponosan, to je da ni jedan ni najmanji incident nije bio. Puno ljudi se upoznalo, puno ljudi se pomirilo, sve u svemu jedna lijepa, pozitivna priča.
1: Pehar za prvo mjesto dodijelio je predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, koji se tom prilikom i obratio prisutnima.
3: Trešete Briškula je definitivno tradicija našeg grada i ovog kraja i Boke. Tako da očuvanje tradicije je nešto najznačajnije što može biti za jedan grad i za jednu državu. Zato posebno čestitam pobjednicima i svima čestitam i organizatorima što se sjetili da doprinesu očuvanju te tradicije.
1: Nakon dodjele priređena je prigodna zakuska, fotografisanje i druženje.

0: Jedriličarski klub Lahor nastavlja da bilježi zapažene rezultate na regatama. Pored uspjeha koje su ostvarili najmlađi takmičari u klasama Optimist i Ilka, u nedjelju su se istakli stariji članovi kluba koji su dodatno obogatili klubske rezultate. Posada broda Fox, koju čine Luka Ognjanović i Aleksa Roganović, osvojila je prvo mjesto u generalnom plasmanu na Tivatskoj regati Krstaša i time ponijela titulu najbržeg broda regate. U klasi 8 drugo mjesto osvojila je posada broda Altaje, čiji je skiper Branislav Erac, također član jedriličarskog kluba Lahor. U klasi 1 prvo mjesto pripalo je posadi broda Ginisa s skiperom Goranom Burićem, također članom kotorskog kluba. Ovim rezultatima članovi Lahora donijeli su u klub 2 pehara i jednu srebrnu medalju, kao i dodatnu nagradu u vidu električnog motora dodijeljenu pobjedniku regate u generalnom plasmanu. Naš sagovornik je Petar Đurović, sekretar Lahora. Petre, uz čestitke, kakvi su prvi utisci nakon takmičenja u Tivtu?
1: Zdravo Dragane, hvala na pozivu i na čestitkama. Pa utisci su u klubu zaista sjajni, da kažem, i mladi i stari članovi kluba su izuzetno zadovoljni sa proteklim vikendom. Pa eto, prije svega bih pohvalio zaista organizaciju jedriličarskog kluba Delfin i ukupnu organizaciju festivala Vjetra, pod čijim se okriljem i ova regata dešava. Imali smo sreće sa vremenskim uslovima, vjetar je bio izvanredan svih dana, čak i dva dana prije regate, tako da eto, zaista prelijep period za jedrenje i mogu reći da je ukupna atmosfera u klubu izuzetno pozitivna, utisci se sliježu, još uvijek primamo čestitke. Eto, ne znamo dakle da počnemo, možda prvo od ovih mlađih kategorija. Dosta smo dobro tu prošli, bila je već sad za ovo doba godine jaka konkurencija, dosta takmičara, imali smo mogućnosti možda i za neke bolje plasmane, ali eto, ono što nas raduje to je brojnost našeg tima, 18 jedrilečara i jedriličarki u svim klasama, što je zaista veliki broj. Najbrojni smo tim bili na regati, nekih, ja ne znam, više od jedne trećine takmičara je bilo iz našeg kluba, tako da možemo biti ponosni. Vodili smo i neke mlađe koji još nemaju dovoljno iskustva da polako počnu da se pripremaju za ljetnju sezonu i za najvažnije regate, da vidimo ko će tu da se pokaže kao potencijalni sljedeći ozbiljan takmičar. Tako da uslovi su bili izuzetno dobri, kao što sam rekao, tako da je djeci bilo uzbudljivo, oni su pod utiscima, pravo proljeće je napokon stiglo, tako da eto, i toplije je i samim tim i prijatnije za jedrenje i eto, tako da je sve prošlo u najboljem redu što se tiče male regate Tivatske, koja se jedrila dva dana. Što se tiče, ajde da kažem, glavnog događaja jedriličarskog na ovom festivalu Vjetra i u sklopu organizacije, to je Tivatska regata koja se 21. put po redu održava. Tivatska regata Una Montenegro se je pun naziv događaja i Luka Ognjanović zajedno sa Aleksom standardno na jedrilici Fox, eto, već nekoliko godina jedre zajedno i prošle godine su na Fašnadi imali peh kada im je pukla jedna od Sartija, Sajli, koja drže jarbol i nisu mogli da učestvuju na trci, ali eto, otvorili su ovu sezonu zaista najbolji mogući način. Moram da priznam da je bila borba, jer je tokom na regati učestvovao i prod naziva Nađa, koji je jedan, da kažem, prilično ozbiljan brod i po utiscima Lukinim borba je bila velika, ali eto, na kraju su uspjeli, iako se nisu nadali da uđu prvi u cilj i eto, ja im još jednom ovom prilikom čestitam. Ono što smo uz pomoć starih članova i ekipe koja je jedrila na klubskom brodu Gini uspjeli da taj brod sredimo dosta brzo i nekako spontano je došla ta ideja da momci hoće da jedre i onda smo taj brod uspjeli da spremimo za trku. Oni su se zaista potrudili da ga dovedu u red kako nakon zimske pauze, kako bi bio spreman za regatu, i uspjeli su u svojoj klasi da osvoje prvo mjesto. Ono što još više me tu raduje jeste što su uspjeli neke veće brodove i brže da stignu, što znači da je i njihov taktički i tehnički kvalitet dobar još uvijek, iako ne jedre više aktivno, mislim nisu više u takmičarskom ciklusu. I naravno tu je brod Altair koji je uvijek predstavlja Lahor i Bellatrix Jachting i pomenuo bi Tripa Moškova koji je, da kažem, vlasnik broda, uvijek sa zadovoljstvom poziva naše članove mlade i starije da mu budu dio posade i da svi zajedno učestvuju na regatama, tako da eto, to je još stvarno jedna lijepa saradnja i koja traje također već godinama, i oni standardno u svojoj klasi uvijek postižu dobre rezultate. Ove godine su bili drugi, nažalost nisu imali punu posadu da mogu da razviju i najveća jedra, tako da su tu malo bili hendikepirani, ali eto, opet uspjeli su da uđu drugi u svojoj klasi, što je odličan rezultat.
0: I prvi dan je bio uspješan za jedriličarski klub Lahor, da pomenemo i njih.
1: Da, slažem se, treba pomenuti djecu koja su jedrila prva dva dana, prije svega Nikolu Matijevića koji je u kategoriji dalje do 12 godina, u optimistu i dalje, da kažem, dominira tom kategorijom, ponovo je bio prvi do 12 godina, u generalnom plasmanu je završio treći ovaj put. Nažalost, Balša Banićević je za malo propustio medalju u generalnom plasmanu, dok su djevojčice u klasi optimist Helena Vukasović završila na drugom, a Teja Radimir na trećem mjestu. U klasi Ilka 4 smo imali u konkurenciji djevojčica Vanju Strahinju na drugom, a Niku Živković na trećem mjestu. I u klasi Ilka 6 Marin Čižek je završio na trećem mjestu. Tako da, eto, i tu smo pokupili ponešto medalja i eto, već sad gledamo unaprijed, spremamo se za nove aktivnosti.
0: Rekli bi da je, Petre, festival vjetra dao, da kažemo, vjetar jedrenju u boki, na neki način.
1: Pa jeste, eto, to je simbolično, da kažem, festival vjetra je negdje i u njihovim planovima, idejama, osmišljen kao početak sezone jedrenja, tako da mislim da to zaista i jeste, i pogotovo sa ovakvim uslovima kako smo imali, možemo se, ja mislim, radovati dobroj sezoni. Ono što nas očekuje, to je već 6. maja odlazak na međunarodnu regatu na Paliću, gdje vodimo jednu mladu, novu ekipu. Tamo su uslovi dosta bezbjedni s obzirom da se radi o vjetru i o jezeru, pardon, tako da vjetar ako je jak nema toliko valova, tako da jednu novu ekipu vodimo prvi put i zaista se radujemo svi tome da vidimo kako će se

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i Obravca?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
4: Nismo dobili rješenja o porezu. Mislim da to nije jedini problem.
5: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
3: Da li je moguće?
6: Jer ja znam da ste vi efektivni.
0: Gradivi Radio Kotora.
4: Hvala.

0: Emisija Gradivi u toku, dobar dan.
1: Dobar dan, htjela sam samo da predložim.
2: Javljam se iz Rakita, bolne tačke našeg naselja. Znate li kakav osjećaj kad prolazi pored onog stuba, ima sam osjećaj da ću na korpu da udari?
3: Zaista?
2: To je nešto fantastično.
4: Kad imam para, stavio bi jednu kameru tu pa ne gledaju.
5: Znači nas hoće da eliminišu, da im ostanu pare.
0: Hvala vam što ste nam se javili.
4: Prijatno.
0: Srdačan pozdrav.

Prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti, telefoni za informacije 069 047 329 i 069 245 605. Pozvati brojeve telefona 069 047 329 i 069 245 605. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika, izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna je osoba za radno mjesto mornar na gliserima. Poznavanje engleskog jezika je neophodno. Firma Montenegro Submarine DO Kotor. Telefon 069 576 355. 069 576 355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. Mail nixontrade@tcom.me. Telefon 069 317 653. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor poziva sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DO Komunalno Kotor, na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde. Brzo, uredno i povoljno. Za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067 014 367. 067 014 367.

0: 12 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Bivša direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović osuđena je na 2 godine i 2 mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave. Njena pomoćnica Nina Paović osuđena je na 6 mjeseci zbog zloupotrebe službenog položaja. Prema presudi ona će kaznu izvršavati u objektu stanovanja. Perović je obavezana da na ime imovinsko-pravnog zahtjeva državi isplati 19.825 eura, a Paović 7.417 eura. Prema optužnici, Perović i Paović su oštetile državu isplatama varijabila, prekovremenih sati i prazničnih dnevnica da su omogućile sticanje imovinske koristi osobi angažovanoj po ugovoru o djelu. Spoljnopolitički odbor Europskog parlamenta usvojio je izvještaj o Crnoj Gori, izvjestioca Marijana Šareca. U izvještaju se pozdravlja stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za EU, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. Također ističu težnju Crne Gore da postane 28. država članica do 2028. Šarec je kazao da se Crna Gora suočava sa izuzetno zahtjevnom godinom, te da je vremena malo, a posla mnogo. Francuski predsjednik Emmanuel Macron na poziv kolege Jakova Milatovića boravit će u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori početkom juna. Riječ je o prvoj zvaničnoj bilateralnoj posjeti predsjednika Francuske našoj zemlji koja predstavlja važan iskorak u odnosima Podgorice i Pariza i potvrdu unapređenja političkog dijaloga na najvišem nivou, saopšteno iz kabineta Milatovića. Najmanje 26 osoba je poginula, 61 je povrijeđena u eksploziji u kineskoj provinciji Hunan. Eksplozija se dogodila u fabrici kompanije Huasheng za proizvodnju i prerađivanje vatrometa. Američki predsjednik Donald Trump upozorio Iran da će njegove snage biti brisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji vode brodove kroz Ormuški more uz u okviru projekta Sloboda. Iz Teherana poručuju da je to zapravo ćorsokak. U glavnoj zoni naftne industrije Ujedinjenih Arapskih Emirata sinoć je izbio požar nakon iranskog napada dronom. Iranske odbrambene snage upozoravaju stanovnike s juga Libana da se evakuišu. Do kraja dana pretežno sunčano uz umjereno na oblačenje, vjetar slab do umjeren pretežno južni, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to the

0: radimo kjuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom Stari Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada ala Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
4: Dragi školarci, subota je, vrijeme za Radio Školu.
2: Aktuelnosti iz prosvjete.
4: Učenici muzičke škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, Luka Pajović i Joana Kažić predstavljali su Crnu Goru na 10. međunarodnom muzičkom takmičenju Sirmium Music Fest održanom u Sremskoj Mitrovici od 20. do 26. aprila. Oni su u kategoriji komplementarni klavir predkategorija u klasi profesorice Marije Gajić osvojili prve nagrade. Posjetimo, Luka Pajović i Joana Kažić su početkom aprila na takmičenju u Smederevu postigli zapažene rezultate sa osvojenih 100 bodova i proglašeni laureatima.
5: Veliko drugarstvo, istina je prava, od prvog se dana među nama stvara.
4: Proglašenjem najboljih učesnika završen je konkurs Mladi ekoreporteri koji je po 19. put organizovala nevladina organizacija EKOM u sklopu programa Fondacije za ekološku edukaciju. Svečana dodjela diploma najboljim ekoreporterima povodom Dana planete Zemlje održana je utorak 21. aprila u Zavodu za školstvo u Podgorici. Jedna od prvih nagrada u 8 takmičarskih kategorija osvojila je Kalina Janković, učenica osnovne škole Ivo Visine na Prčanju. Sa njom je i njenom mentorkom Nevenom Dragnić-Raković razgovarao Saša Karajović.
6: Kalina, ti si dobila prvu nagradu za fotokampanju koja se zove...
7: Sudbina jabuke je i sudbina pomaka.
6: Šta te navelo da uradiš ovaj rad koji je onako izazvao veliku pažnju žirija i dao ti je prvo mjesto?
7: Kući sam vidjela jabuku koja trune i jednu jabuku koja je zdrava. I onda sam htjela da napravim sliku da ukrasim okolo zdrave jabuke, a okolo ove uvenule cigare i to kao...
6: I htjela si da pokažeš...
7: Kako će planeta izgledati ako se ne brinemo o njoj.
6: Koju si tehniku koristila, pošto ovo nije klasična fotografija, nego dozvoljena su neka pomoćna sredstva? Šta si koristila?
7: Pa kao pomoć od AI-a, od umjetne inteligencije, pa sam napravila sa nekim filterima i to.
6: A jesi vještačku inteligenciju zamolila, treba mi to i to?
7: Da.
6: I on je to uradio?
7: Da.
6: Nije bilo mnogo potrebe da ga mučiš i vraćaš na početak. Znači, ono kako si zamislila, tako je i urađeno. Sad, da li misliš da tvoja fotografija, takva kakva je, sa tom porukom koju si ti isto napisala, koji je isto bitan dio tvoje fotografije, može da ljude navede da stave prst na čelo i da malo razmisle o tome šta rade planeti?
7: Mislim da to šteti ljudima i životinjama i samoj planeti.
6: Ovo je znači tvoje prvo takmičenje. Koji si razred?
7: 6.
6: Osnovna škola?
7: Ivo Visin.
6: I pošto si sad vidjela kako to izgleda, osvojila si prvo mjesto, čak ideš i na međunarodno takmičenje, doduše ne ti, nego tvoj rad, da li to znači da ćeš i sljedeće godine pokušati?
7: Da.
6: Ćeš raditi isto sa vještačkom inteligencijom ili ćeš neku drugu formu rada,
7: pa,
6: članak ili video?
7: Pa možda pokušam još nešto.
6: Možda još nešto. Video ili članak. Šta ti je izazovnije ili lakše?
7: Video.
6: Kalina, želim ti uspjeha u daljem radu, naravno da i dobro prođeš na ovom međunarodnom takmičenju čiji će rezultati biti objavljeni sredinom juna, tako da moraš biti strpljiva, ali nadamo se da će vesti iz Kopenhagena biti dobre kao i ove danas iz Podgorice. Mentorka nagrađene učenice Kalina Janković, Nevena Dragnić Raković iz osnovne škole Ivo Visin će nam reći kako izgleda rad i priprema radova za ovogodišnju selekciju mladih ekoreportera.
8: Prije svega želim da vas pozdravim sve, također želim zahvalim učenici na lijepoj saradnji. Ono što je mene zintrigiralo kod nje jeste sama njena ideja bila prije svega. Ove godine jeste glavna tema klimatske promjene i utjecaj na hranu. Ono što je meni bilo interesantno jeste i ona kada mi došla za nju kaže: nastavnice, ja sam čistila ogledalo u hodniku i prsnula sam slučajno na jabuku. Vidjela sam kako je zapravo taj prašak koji je pao od čišćenja na jabuku u momentu je krenula da trune. I ona je stavila na prst na čelo i rekla: pa zašto mi ne bismo tako odradili jednu temu? I to je meni dalo ideju da mi odradimo temu zapravo sa jednom zdravom i jednom, da kažem, satrovom jabukom. I zapravo to nam je bila ideja za dalje, podsticaj za dalje, da vidimo kako je to što jeste tako. Znači, sve loše što se nalazi u vazduhu utiče zapravo na našu hranu. Ne utiče samo na našu hranu, nego na naš organizam, na generalno čitav biljni, životinjski, ljudski svijet na našoj planeti Zemlji. Tako da smo mi došli ideju zajedno sa njenom fotografijom, zajedno sa, ajde kažem, mojom pomoći u sastavljanju poruke, poziva na kampanju, da pozovemo ljude da se to zove u pameti, da što manje ako mogu koriste. Vidimo sad i u jeku smo ratova i u mnogim tim nekim lošim stvarima koje se dešavaju oko nas, sve će to kad tada utiče na zagađenost hrane i na našu okolinu. Tako da eto, mi pozivamo sve ljude i ovom porukom i slikom, ako mogu da malo više vode računa o planeti Zemlji, o hrani, jer sve to mi na kraju mislimo naš organizam.
6: Puta jabuka nije pala na glavu, nego je pala na pamet.
8: Tako je, tako je.
6: Ništa, ja vam želim uspjeha na međunarodnom takmičenju, pa ćemo se naravno čuti sredinom juna kada čujemo konačne rezultate, ali u svakom slučaju prvo mjesto na nacionalnom takmičenju i plasman na međunarodni konkurs je više nego sjajan rezultat za našu školu.
8: Mi se zahvaljujemo i nadamo se da ćemo se sljedeće godine družiti, možda sa nekim novim idejama. Tako da, eto, svake godine ćemo probavati nešto novo. Prošle godine smo bili sa fotopričama, jeste. Isto smo bili izabrani među najboljima smo bili, ali nismo osvojili od prva tri mjesta, ali to nam je bilo prvi put kao vatreno krštenje. Ove godine, ajde, rekli smo da probamo nešto novo. Naravno, iskoristili smo, ajde kažem, više na moju inicijativu, vještačku umjetnu inteligenciju, jer nismo znali kako do kraja baš da izrazimo taj akcenat i tu razliku između zdrave jabuke koja cvjeta u životu i oronule jabuke. Mi jesmo dodali time kad i sve to, ali ono drvo koje nam je bilo onako kao žbunić za jabuke, rekla sam, ajde vama pitaćemo vještačku inteligenciju da nam odradi makar lišće sa jedne strane, jer žbune kao žbune svakako bio bez lišća, pošto to bilo u martu smo slikali, tako da, odnosno u februaru, tako da nije moglo biti u cvatu, ja rekao, hajde da napravimo makar lišće sa jedne strane, to je to, jedino nam je to palo na pamet da odradimo u sklopu vještačke inteligencije.
6: Najbitnije je da vještačku inteligenciju shvatimo kao alat, ne da radi sve za nas, no, ali da pomogne u ovim efektima koji
8: da,
6: su svakako i dali svoj doprinos.
4: Na sceni Kulturnog centra Nikola Đurković nedavno izvedena predstava Stup srama u režiji Petra Pejakovića i dramaturgiji Milane Matejić. U predstavi su igrali naši mladi sugrađani Andreja Ratković, Božo Gunjević, Drago Rapovac, Kalina Radević, Lara Lalović, Ljubica Vučković, Milivoj Radulović, Milica Kovač, Nikola Đurica, Nikola Skataros, Nikolina Đeverdanović, Teja Čelanović, Tesa Mirošević, Marta Borović, Zlata Marković i Vojin Begović. Režiser Petar Pejaković za Radio Kotor ističe da je ovo pozorišno ostvarenje zasnovano na autentičnim iskazima mladih glumaca i glumica. Teme kojima su se mladi bavili u predstavi su identitet, kriminal, zavisnost, baština, obrazovanje, kultura, budućnost grada, saobraćaj, ali i seksualno zlostavljanje, odnosno uznemiravanje. Prvi korak da se ti problemi riješe je, smatra Pejaković, da ih otvoreno priznamo i kažemo, te da krenemo od sebe. Tokom predstojećih mjeseci, kako je najavljeno, predstava će se igrati u više navrata, o čemu će publika biti obaviještena na vrijeme. Pejaković precizira da će predstava biti prijavljena za festival u Bijelom polju te Kotor Arti Festival pozorišta za djecu u Kotoru. Inače, u saradnji producenta Kulturnog centra Nikola Đurković i koproducenata dramskog studija Prazan prostor, nevladine organizacije Ekspedicije i fondacije Dom Branko Zbutega nastaje projekat Mladi Kotor. Predstava Stup srama krovni je produkt projekta kojem je u posljednjih godinu i po dana prethodio niz radionica. Ove interdisciplinarne radionice okupile su 20 mladih Kotora na uzrasta od 16 do 23 godine. godine bile su prilika da kroz umjetnost i kreativni proces oni istraže svoj odnos prema Kotoru kao i da kritički promišljaju o važnim pitanjima u sopstvenoj zajednici. Mladi Kotor svojevrstan je nastavak projekta Kotor o Kotoru koji su realizovali nevladina organizacija ekspedicije Građani Kotora. Ovaj projekat je za temu Imao probleme grada Kotora, a predstava također u režiji Petra Pejakovića ostavila je značajan trag u društvenom tkivu grada, a imala i zapažen život po pozorišnim scenama u regionu. Autorski tim predstave Stup srama čini dramski pedagog i asistent režije Slaviša Grubiša, kostimografkinja Maša Mirković, scenograf Miodrag Milovanović, izvršna producentkinja Milica Kašćelan i grafički dizajner Vuk Beković. Predstava Mi djeca sa stanice Zoo Kraljevskog pozorišta Zetski dom izvedena je nedavno u Velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. U publici je bio veliki broj mladih, a glumci su na kraju nagrađeni dugotrajnim aplauzom. Reditelj predstave Andrija Rašović za Radio Kotor u razgovoru sa Tamarom Vuković podijelio je utiske nakon izvođenja predstave te kazao da su svi izvođači polaznici škole glume Kraljevskog pozorišta Zetski dom.
9: Predstava tek kreće da se igra, imali smo igranje u Podgorici pa se navikavamo na ova gostovanja. Super su, oni se prilagođavaju, to njihova predstava, manje više sve su sami smislili, onda gdje god igraju, to im je samo novo da se prilagode. Uglavnom dobro, ja sam bio tu oko scene, pomagao, malo gledao, super, baš puno mi je srce.
10: Što je bilo onako najteže prilagoditi za scenu u Kotoru? Znamo da je malo specifična i da nije za veliki broj glumaca.
9: Pa to je uvijek pitanje glasnoće i akustike, djeca nisu profesionalni glumci pa da mogu da se ozvuče i da govore, tako da smo imali neke vježbe tu. To je jedna stvar, druga stvar je ovih nekih tehničkih stvari, svjetla, ulazaka, izlazaka, promjena, ali za to probe služe da se na tenane i sa sigurnošću predstavi izvede, da se probaju sve varijante i da se predstava prilagodi.
10: Koliko je bilo teško prilagoditi ovo djelo koje je napisano prije više desetina godina u današnje vrijeme i da bude razumljivo današnjoj publici?
9: Nažalost, vrlo lako. Svjesni smo situacije u državi gdje svaki dan se zaplijeni toni i tone opojnih supstanci, tako da nije nam falilo inspiracije u našem savremenom dobu. No što je bilo zeznuto, što se dosta stvari promijenilo 70-ih do danas, a to je da ta droga više nije ni stvar neke ni subkulture, pa da kažemo rockeri, punkeri, nego više stvar nekog trenda danas, da nije i samim tim je i tolerantnija i bole zavisnosti, takako se proširili društvene mreže, kockanje, pornografiju i svakakve pošasti, tako da nažalost nije bilo teško naći neko prilagođenje, savremenjivanje. Ono što je bilo zeznuto, da kažem, jeste da se to prevede u neku scensku izvedbu, u smislu da je to ipak roman koji je literarna forma, tako da smo radili dosta predstave, nastale iz improvizacija na temu romana. Tu romana nema nešto puno osim nekih dijelova da se isprati tok radnje, početka i kraja, ostalo su sve njihove improvizacije koje smo smišljali godinu i pol dok smo radili predstavu.
10: Kako se predstava mijenjala od samog početka, od prvog izvođenja do danas?
9: Osim ovih nekih tehničkih stvari, osim što su oni malo osjetili različite publike, pa odnosno tu predstava dosta komunicira s publikom i prebacuje, tako da je super da se predstava igra i da djeca osjete da je zapravo pozorište jedna živa stvar i da ova predstava treba i tekako da se susreće s publikom. Tako da je jedina stvar koja je, oni su sigurni u svoje zadatke, glumački sazrijevaju jako brzo, osjećaju sami neke nove stvari, otvaraju. To je ono uvijek što nam fali od premijere do premijere, nekih 7-8 dana da se predstava razigra, tako da je to sve pozitivno u smislu da se razvija predstava boljem pravcu nego što smo očekivali.
10: Nakon Kotora, gdje je sljedeće igranje?
9: Pa imamo najavljeno neko igranje u Danilovgradu, to je sad ne znam zbog produkcije da li smijem da najavim, ali nekako smo u komunikaciji, to imamo još, trebalo bi tamo u Zetskom domu i nadam se još po Crnoj Gori da će nas pozvati da igramo.
10: Publici glavnom su bili tinejdžeri i adolescenti, što je pretpostavljam bio i cilj. Ova predstava je na neki način i njima namijenjena, mada možemo reći i svim generacijama. Da li je takva situacija i u ostalim pozorištima kad ste igrali?
9: Pa jeste, baš me iznenadilo prijatno što se vidi ogroman broj tinejdžera i to baš te ciljane publike koju nema, nisam imao priliku vidjeti ni Cetinju gdje smo igrali, ni u Podgorici, čak tu su više stvar nekih dogovorenih između gradskog pozorišta i škola. Ovdje je dosta djece došlo, nadam se, svojevoljno da pogledaju predstavu, što me jako raduje. Jeste, ova predstava je od tinejdžera za tinejdžera nekako, ne moramo to podrazumijevati da je neko iznenađenje, nekako je super da predstava živi. I čak sam se iznenadio u odnosu na Kotorski festival da je toliko djece bilo, nisam vidio nikada ovoliko punu salu od tog uzrasta ciljanog. Obično dođu i roditelji, i stari, i mlađi, ali baš je ono 70-80% publike bilo tog uzrasta koji zaista treba da pogleda predstavu.
10: I za kraj, koja bi bila vaša poruka onima koji nisu možda pročitali ovu knjigu, a došli su da gledaju predstavu?
9: Pa, to je klasik. Mislim, mi dok smo radili, izvajao sam dijelove iz romana pa smo čitali, na trenutku je neko njih rekao, pa čovječ, ovo je dokumentarni roman. Čovjek skapira da je zapravo cijela ta knjiga i predstava manje više jedna ispovijest tinejdžerke koja je prošla pakao, jeli, droge i svega. Onda nekako drugačije pogodi, jer ti cijelo vrijeme dok čitaš, zapravo čitaš ispovijest jedne djevojčice od 15 godina koji su se roditelji razveli, koja je prošla sito i rešeto narkomanije na ulicama Berlina 70-ih. Tako da je to, kao i ova predstava, jeste jedan krik jedne generacije. Potrebe za pomoć, da saslušamo djecu, da porazgovaramo, da ih uputimo na prave stvari i da na kraju krajeva im vjerujemo.
10: Da li su glumci predstave svi polaznici škole glume?
9: Svih njih 14 polaznici su pete grupe, najstarije grupe, srednjoškolske grupe studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom. U predstavi, osim njih koji smo gledali večeras na sceni, učestvovalo i 20 djece u procesu radionica koji zbog različitih obaveza nisu mogli da budu dio finalnog proizvoda ili kako ima njihovih scena, njihovih materijala. Tako da je, mi smo proces počeli 2023. ovako nekom času u školi, onda se to razvijalo, tako da je mnogo njih stasalo uz taj roman i uz predstavu. Su se za dvije godine masu, kako to već biva, promijenili, sazrijeli i sad je pravo vrijeme da predstav igraju i da dalje razvijaju.
10: Puno uspjeha u daljem radu i hvala za ovaj razgovor.
9: Hvala vama puno.
4: Podsjetimo, knjiga Mi djeca sa kolodvora Zoe je potresno autobiografsko djelo koje dokumentuje život Kristijane Felšarinov i njenu borbu sa ovisnošću o heroinu u zapadnom Berlinu tokom 1970-ih. Knjiga je nastala 1978. godine na temelju magnetofonskih zapisa novinara Kaja Hermana i Horsta Rika, kojima je tada 16-godišnja Kristijana detaljno ispričala svoju sudbinu. Radnja prati Kristijanin put od djetinjstva u problematičnoj porodici preko prvog kontakta sa hašišom u omladinskom klubu sa 12 godina do potpune ovisnosti o heroinu i dječje prostitucije na berlinskom kolodvoru Zoo. Djelo razotkriva surovu stvarnost narkomanije, nezainteresovanost institucija i hipokriziju društva prema problemima mladih. Uz Kristijanu centralne figure su njen dečko Detlef i krug prijatelja ovisnika, od kojih su mnogi tragično preminuli. Iako je knjiga postala svjetski bestseller, Kristijana se tokom cijelog života borila sa povracima ovisnosti i zdravstvenim problemima. Knjiga se i danas smatra jednim od najvažnijih lektira o štetnosti opojnih sredstava i brutalnoj realnosti ovisničkog života.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz kulturnog dodatka večernjih novosti. Sa ženom su me upoznali zajednički prijatelji. Sada sam shvatio da imam lažne prijatelje. Nikada ne zaboravim na ženin rođendan. To je dobra strana Facebooka. Fali nam još samo nekoliko književnih nagrada, pa da svaki naš pisac bude ispoštovan. Hrana koju jedemo zagađena je cijenom. Svi su nas napustili. Nismo pouzdani ni prijateljima, ni neprijateljima. Doveo nas je do ivice provalije, a onda je prekoračio svoja ovlašćenja. Simbol socijalizma je čovjek od mramora, a simbol kapitalizma žena od plastike. Ona je prava literarna inspiracija, o njoj su pjevali pjesme, o njoj su pričali bajke, a muškarcima je priređivala drame. Ženi kojoj ja nedostajem, očigledno nešto fali. Koliko li tek kradu, kada ovoliko lažu?

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Komunalna policija opštine Kotor povodom početka turističke sezone pojačava komunalni nadzor sprovođenja odluke o komunalnom redu. Snabdijevanje objekata i građana dozvoljeno isključivo vozilima na električni pogon i vozilima bez motora u periodu od 5 do 9 sati, dok je za građevinske radove ulazak i iznošenje materijala dozvoljeno od 5 do 14 i od 17 do 20 časova. Zabranjen je ulazak električnih skutera, bicikala, motora i drugih prevoznih sredstava u Stari grad. Za nepoštovanje pravila predviđene su novčane kazne. Na više lokacija na teritoriji opštine postavljene su ograde i rukohvati, saopšteno iz Sekretarijata za investicije. Ograđeno je dječje igralište u Orahovcu, postavljene zaštitne ograde iznad igrališta u Bigovi na desnom kraku ulice Magnolija, kao i rukohvati na stepeništu na Krivoj ulici u cilju unapređenja bezbjednosti građana, smanjenje mogućnosti od nezgoda. Vrijednost ugovorenih radova je iznosila je oko 15.000 eura. Iz AD Luka Kotor obavještavaju korisnike vezova u Parku Slobode da je zabranjeno snabdijevanje plovila pogonskim gorivom dok se nalazi na vezu, bez prethodne saglasnosti koncesionara, te kretanje motornim vozilima i motociklima kroz gradski park do pontonskih vezova. Sva kršenja ovih zabrana bit će prijavljena nadležnim organima i sankcionisana u skladu sa propisima. Luka Kotor će biti prinuđena da sankcioniše korisnike koji ne poštuju propisane zabrane, uključujući i pokretanje procedure raskida ugovora o vezu. U Crnoj Gori i svijetu danas 5. maja obilježava se Međunarodni dan babica, posvećen svim babicama koje svojim znanjem, iskustvom i humanošću prate najvažnije trenutke u životu majki i novorođenčadi. Iz Kliničkog centra Crne Gore su saopštili da ovogodišnja globalna kampanja pod sloganom "Svijetu nedostaje milion babica" upozorava na ozbiljan manjak babica u svijetu. Manifestacija Mačkovi dani bit će održana danas i sutra na više lokacije u Kotoru i Tivtu uz bogat program posvećen jednom od najznačajnijih autora stripa sa ovih prostora, Andriji Mauroviću. Izvještaj pripremamo za Kotorsku hroniku. Novi trener fudbalera Grblja je Ivan Brnović, koji će na tom mjestu naslijediti Gorana Jovanovića, odlučila je uprava drugoligaša iz Radanovića. Trikolori trenutno zaostaju 4 boda za vodećim Otrant Olimpikom, a ne tako davno Grbalj je kao prvi na tabeli imao i 5 bodova prednosti u odnosu na tim iz Ulcinja. Debi na klupi Grblja Brnović će imati u predstojećem derbiju 33. kola, kada će njegov tim u nedjelju 10. maja ugostiti treće plasiranu Iskru. Nastavlja se vaterpolo prvenstvo Crne Gore. Primorac danas gostuje Budvi, a početak meča u bazenu Dragan Trifunović je u 18.30. Od 19 sati u Kotorskom bazenu Zoran Đimi Gopčević igraće Kataro i Jadran. Trenutna temperatura vazduha u gradu 20 stepeni, vlažnost 54%, pritisak 1019 milibara. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima u prvom dijelu dana, popodne ponegdje moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 24 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti, telefoni za informacije 069 047 329 i 069 245 605. Pozvati brojeve telefona 069 047 329 i 069 245 605. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika, izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna je osoba za radno mjesto mornar na gliserima. Poznavanje engleskog jezika je neophodno. Firma Montenegro Submarine DO Kotor. Telefon 069 576 355. 069 576 355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. Mail nixontrade@tcom.me. Telefon 069 317 653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DO Komunalno Kotor, na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde. Brzo, uredno i povoljno. Za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067 014 367. 067 014 367.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
1: Uvaženi slušaoci, dobar dan. U novostima bilježimo.
2: Bivša direktorica ASK-a Jelena Perović osuđena na 2 godine i 2 mjeseca zatvora, obavezna da državi isplati oko 19.000 eura.
1: Odlaganjem izbora sudija Ustavnog suda, Skupština pokazuje nedostatak političke volje i svijesti o prioritetima, ocjenjuju sagovornici našeg radija.
2: Američki predsjednik Donald Trump upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje.
1: Dok naši građani često ne pokazuju potreban ekološki patriotizam, doseljenici iz bivšeg Sovjetskog saveza okupljeni u neformalnoj grupi čiste našu zemlju.
2: Sjutra oblaci i sunce, ponegdje moguće kiša do 24 stepena.
1: Odlukom Višeg suda, bivša čelnica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović

0: osuđena je na 2 godine i 2 mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. Advokat Nikola Martinović najavio je žalbu apelacionom sudu, ističući da se nada da će sve činjenice biti utvrđene. Nina Paović, pomoćnica Jelene Perović, izdržavat će kaznu od 6 mjeseci u objektu stanovanja. Sa više detalja, Nena Drašković.
1: Odlukom sudije Sima Rašovića, bivša čelnica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović, osuđena je za zloupotrebu službenog položaja na 2 godine i 2 mjeseca zatvora. I njena pomoćnica Nina Paović oglašena je krivom, a 6-mjesečnu kaznu zatvora izdržavaće u objektu stanovanja. To je za naš radio saopštila portparolka Višeg suda Marija Milovanović.
2: Navedenom presudom optužena JP je obavezana da oštećenoj državi Crnoj Gori na ime imovinsko-pravnog zahtjeva isplati iznos od 19.825,19 eura, dok je optužena NP obavezana da oštećenoj državi Crnoj Gori na ime imovinsko-pravnog zahtjeva isplati iznos od 7.417,69 eura u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.
1: Advokat Nikola Martinović zadovoljen je, kaže, presudom, jer je njegova branjenica oslobođena optužbi na štetu države, uključujući zloupotrebu službenog položaja.
3: Dakle, sva pitanja varijabila plaćanja savjetu prekovremenih sati je oslobođena. Korišćenje službenog vozila, čak i onaj famozni put za Ljubljanu koji joj je stavljan u medijima kao najveći prekršaj da je išla privatno, a ne službeno, od svega toga je oslobođena. Dakle, po mom mišljenju, odbrana treba da bude zadovoljna i ja sam za to zadovoljan.
1: No, iznenađen je advokat Martinović što je sud cijenio da je ugovor o djelu krivično djelo.
3: Dakle, Jelena je oglašena krivim za to što je sklopila ugovor sa jednim licem u agenciji, ugovor o djelu, i što je to lice po tom ugovoru primilo naknadu koja je ugovorena, iako taj ugovor o djelu je okarakterisan od državne revizorske institucije kao ispravan. U tom dijelu ćemo se žaliti.
1: Pomoćnica Jelene Perović Nina Paović osuđena je na 6 mjeseci izdržavanja kazne u objektu stanovanja. Podsjećamo, prema optužnici, Perović i Paović su oštetile državu isplatama varijabila, prekovremenih sati i prazničnih dnevnica, kao i omogućile sticanje imovinske koristi osobi angažovanoj po ugovoru o djelu.
0: Višemjesečnim odlaganjem izbora sudija Ustavnog suda, Skupština pokazuje nedostatak političke volje i svijesti o prioritetima, ocjenjuju sagovornici našeg radija. Smatraju da ćutanje parlamenta predstavlja kršenje osnovnih pravnih principa, te da procedura izbora sudija često više zavisi od političkih preferencija nego od stručnosti, što, kako navode, govori da je država formalno pravna, ali suštinski politizovana. Opširnije će Branka Zeković.
4: Iako je predsjednik Jakov Milatović predložio 2 kandidata za sudije Ustavnog suda, Skupština već mjesecima ne zakazuje sjednicu na kojoj bi se poslanici o njima izjasnili. Na problem je dodatno upozorila i predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko, koja je apelovala da se Ustavni sud kompletira najkasnije do juna, prije ulaska Crne Gore u izbornu godinu. Da je kompletiranje najviše sudske instance opšti interes i da nema razloga da se ne izaberu kandidati koje je predložio Milatović, kazala je našem radiju pravna savjetnica u akciji za ljudska prava Amra Bajrović.
5: Višemjesečno odlaganje izbora sudija Ustavnog suda pokazuje nedostatak političke volje i svijesti o prioritetima. Nema opravdanog razloga da se ne izaberu kandidati koje je predložio predsjednik, a njihov izbor je u opštem interesu. Sa trenutnih 6 od 7 sudija, od kojih jedna sutkinja funkciju obavlja neustavno, postoji realna opasnost da važne odluke ne budu donijete zbog podjele glasova 3:3. To ugrožava pravnu sigurnost i povjerenje u instituciju koja treba da štiti Ustavom zagarantovana prava.
4: I advokat Saša Vujović upozorava da rad Ustavnog suda bez svih 7 sudija narušava načelo zakonitosti i pravo građana na obrazložene odluke.
6: U takvoj situaciji prije svega je narušeno načelo zakonitosti rada. Također, zbog situacije da parni broj sudija može blokirati donošenje odluke suda, prekršeno je i pravo građana na obrazloženu sudsku odluku koja se nekad ne može donijeti, kao što je sad bila situacija kada se razmatrala zakonitost ugovora između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
4: Vujović smatra da time što se ne izjašnjava o kandidatima koje je predložio predsjednik, parlament krši najosnovnije pravne principe.
6: Vjerojatno i pred same izbore ili pred odluku nakon pritiska Europske unije će vjerojatno izabrati tog nedostajućeg sudiju, ali to govori da je ta procedura izbora sudije Ustavnog suda dosta drukčija od onih kriterijuma koje obrazlaže zakon o Ustavnom sudu, već na osnovu nekih preferencija druge vrste, a ne samo stručnih i pravnih, donosi odluku o tome ko će biti sudija, što sve govori da naša država je samo formalno pravna, a suštinski politizovana.
4: Bajrović podsjeća i da je Evropska komisija više puta kritikovala sporost u obnavljanju kadra Ustavnog suda.
5: Stoga je neophodno da Skupština u najkraćem roku održi sjednicu i izabere oba predložena kandidata, i to u interesu građana i posebno evropskih integracija.
4: Na pitanje kada će Skupština uvrstiti na dnevni red i zakazati raspravu o predlozima predsjednika države za izbor sudija Ustavnog suda i zakonodavnog doma do početka emisije, nije su nam odgovorili.
0: A Skupština je u dnevni red uvrstila predlog zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju koji je predložila nezavisna poslanica Jevrosima Pejović. Poslanici nisu prihvatili predloge DPS-a i DMP-a o izmjenama zakona o državnim nagradama i zakona o amnestiji lica osuđenih za krivična djela, izvještava Bojan Đinović.
7: Nezavisna poslanica Jevrosima Pejović predala je u skupštinsku proceduru izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Predviđeno je da žene koje pate od sekundarne dismenoreje imaju 2 dana mjesečno plaćenog odsustva sa posla.
8: Ukoliko glasate za ovaj predlog zakona, vratit ćete dostojanstvo ženama koje svaki mjesec odlaze prije posla da prime injekciju protiv bolova.
7: Najviši zakonodavni dom prihvatio je predlog poslanice Jevrosime Pejović. Zoja Bojanić-Lalović iz DPS-a zahtjeva da se izmjenama zakona o državnim nagradama propiše da se najveća državna priznanja u buduće ne dodjeljuju osobama koje, kako je navela u obrazloženju, to ne zaslužuju.
8: Član 13a, da državna nagrada ne može da se dodijeli pojedincu ili grupi lica koje se nedostojno odnose prema Crnoj Gori ili njenom državnom, kulturnom i nacionalnom identitetu.
7: Poslanici su većinom glasova odbili taj predlog. Poslanik DMP-a Milan Knežević, obrazlažući izmjene i dopune zakona o amnestiji lica, objašnjava da tim predlogom nije predviđeno pomilovanje osuđenika koji se nalaze na izdržavanju kazne zbog najtežih krivičnih djela.
9: Lica koja su počinila teške zločine, odnosno teška ubistva, organizovane kriminalne grupe, finansijske pronevjere.
7: Skupština nije prihvatila ni taj predlog. Parlament je u dnevni red uvrstio i zakon o akcizama, predlog zakona o izmjenama zakona o korupciji, građevinskim proizvodima, predlog zakona o izmjenama zakona o autoputu. Sjednica Skupštine na predlog poslanika Hrvatske građanske inicijative Adriana Vuksanovića počela je minutom ćutanja zbog tragedija koje su se posljednjih dana dogodile u Crnoj Gori.
10: Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izvještaj o Crnoj Gori izvjestioca Marijana Šarica. U izvještaju se pozdravlja stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za EU, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. Također ističu težnju Crne Gore da postane 28. država članica do 2028. Šaric je kazao da se Crna Gora suočava sa izuzetno zahtjevnom godinom, te da je vremena malo, a posla mnogo.
0: Zahvaljujući velikoj većini koja je glasala afirmativno, kao i samom izvjestiocu Marijanu Šarecu, izvještaj je najpozitivniji do sada i čine ga tvrdnje o našoj ambiciji da dovršimo pregovore ove godine uz isticanje čvrste evropske orijentacije Crne Gore i usklađenosti sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom, objavila je resorna ministarka Maida Gorčević na mreži X. Dodaje da smjernice koje sugerišu korigovanje određenih politika, zakona i praksi vidi kao izuzetno korisne u pogledu ispunjenja završnih mjerila.
10: Francuski predsjednik Emmanuel Macron na poziv kolege Jakova Milatovića boraviće u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori početkom juna. Riječ je o prvoj zvaničnoj bilateralnoj posjeti predsjednika Francuske našoj zemlji koja predstavlja važan iskorak u odnosima Podgorice i Pariza i potvrdu unapređenja političkog dijaloga na najvišem nivou, saopšteno iz kabineta Milatovića.
0: U nastavku aktualnosti sa međunarodne scene, rumunskoj proevropskoj koalicionoj vladi ili je Boložana izglasano je nepovjerenje u parlamentu, piše Guardian. Boložan je vodio manjinsku vladu od kraja aprila, kada su ljevičarske socijaldemokrate, najveća stranka u parlamentu, pozvali na njegovu ostavku, a zatim napustili koaliciju od 4 proevropske stranke i udružili se sa krajnje desnom opozicijom kako bi podnijeli zahtjev za izglasavanje nepovjerenja izvršnoj vlasti, navodi Reuters.
10: Najmanje 26 osoba je poginulo, 61 je povrijeđeno u eksploziji u kineskoj provinciji Hunan. Eksplozija se dogodila u fabrici kompanije Huosheng za proizvodnju i priređivanje vatrometa.
0: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji vode druge kroz Ormuški moreuz u okviru projekta Sloboda. Iz Teherana odgovaraju da je to zapravo ćorsokak. U glavnoj zoni naftne industrije Ujedinjenih Arapskih Emirata sinoć je izbio požar nakon iranskog napada dronom. Izraelske odbrambene snage upozoravaju stanovnike juga Libana da se evakuišu.
10: Donald Trump priznao je da Ukrajina nastavlja da gubi teritorij i da zadržava sposobnost da sprovodi vojne operacije zahvaljujući američkom oružju koje Washington prodaje zemljama NATO-a. Ruska vojska je granatirala jednu od luka Velike Odese, oštetivši civilni brod koji je plovio pod zastavom Kukovih ostrva. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Moskva pokazala potpuni cinizam tražeći prekid vatre, a zatim pokrećući nove raketne i napade dronovima na Ukrajinu.
0: U novostima ponovo domaće teme. Crna Gora nije se u potpunosti suočila sa ratovima 90-ih i nevinim civilnim žrtvama, čulo se na okruglom stolu koji je organizovala inicijativa Mladih za ljudska prava. Ministar Fatmir Đeka kao najveći problem ističe nedostatak pravosnažnih presuda za ratne zločine. Državno tužilaštvo ukazuje na nužne izmjene zakona o krivičnom postupku kako bi procesuiranje zločina bilo efikasnije. Civilni sektor bio je podrška žrtvama i kada je država bila nijema. Čulo se na događaju koji je pratio naš kolega Milan Marojević.
11: Crna Gora ostvarila je napredak kada je riječ o sjećanju na žrtve ratova 90-ih, ali kako konstatuje ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka, proces još uvijek nije zaokružen.
12: Najveći nedostatak je deficit pravosnažnih presuda za ratne zločine, koji bi adekvatno adresirali komandnu odgovornost. Napravili smo hrabre korake u sferi politike sjećanja, ali zaostajemo u sferi konkretne pravde. Izgradnja inkluzivnog sjećanja nije proces koji se završava jednom konferencijom ili spomenikom. To je trajni napor da svaka žrtva dobije ime, a svaka porodica istinu i pravdu.
11: Da je državno tužilaštvo prepoznalo značaj, ali i slabosti kada je riječ o procesuiranju ratnih zločina, kazala je specijalna tužiteljka Tanja Čolak-Deretić. Jedna od ključnih prepreka je što se dokazi svjedoci nalaze u drugim državama, što otežava saslušanja u Crnoj Gori.
13: Problem je činjenica da mi ne poznajemo žrtvu kao takvu u zakoniku u krivičnom postupku i to će sad sa sljedećim izmjenama ZKP-a biti izmijenjeno, tako da će se posebno tretirati žrtva. To će biti izmijenjeno i bit će formirane službe pri višim tužilaštvima i višim sudovima koje će pružati adekvatnu pomoć, mada ta pomoć se i sad pruža, ali je ad hoc, nije zakonom predviđena.
11: A da je suočavanje sa ratnim zločinima obaveza koju moramo ispuniti na putu ka Evropskoj uniji, kazao je glavni pregovarač Predrag Zenović. Ističe da se naše društvo nije u potpunosti suočilo sa onim što se dešavalo 90-ih.
14: Učinjeni su iskoraci, ti su iskoraci prepoznati, mislim da je to dobra stvar, ali kao što rekoh, za mene je ova tema zaista nešto mnogo dalje i više od pregovaračkih poglavlja. To je jedno sagledavanje istorijskog poglavlja, ali sve sa ciljem da bolje i jasnije vidimo našu zajedničku budućnost.
11: Dok su institucije civilne žrtve držale po strani, civilni sektor je, kako ističe Kristina Žunić iz inicijative Mladih za ljudska prava, bio njihova stalna podrška.
15: Posljednjih godina pokušaj da se civilne žrtve rata prepoznaju. Decenijama pre toga one su bile nevidljive. Vi danas kada pričate sa njima vidjet ćete da se one osjećaju nevidljivima.
11: Okrugli sto gdje su prava u sjećanju završni je događaj projekta Mapiranje sjećanja kroz put dijaloga i priče žrtava koji je sprovela nevladina organizacija Inicijativa Mladih za ljudska prava.
0: Slušate novosti dana. Još jedna priča o strancima koji čiste našu zemlju. Redovne akcije čišćenja plaža, parkova i planinskih staza, posebno na Primorju, organizuje neformalna ekološka grupa Čista Gora, koju čine doseljenici iz bivšeg Sovjetskog saveza. Na skupljanje otpada ih je, kažu, podstakla jedinstvena i božanstvena priroda, te pozivaju građane na ličnu odgovornost i poručuju da ono što ostavljamo iza sebe nije samo fizički trag u prirodi, već i odnos prema prostoru u kojem živimo. Građanski ekološki aktivista Aleksandar Dragićević pozdravlja njihovu zajednicu i podsjeća da se patriotizam i tekako pokazuje i učešćem u takvim akcijama. Detaljnije će Ružica Simonović.
1: Nije čisto tamo gdje se stalno čisti, već tamo gdje se ne baca smeće. Poruka je grupe entuzijasta i volontera Čista Gora koji organizuju redovne akcije čišćenja plaža, parkova i planinskih staza. Grupu čine pretežno doseljenici iz bivših SSSR republika, a samo od 2023. godine sproveli su skoro 50 akcija na različitim lokacijama. Član i predstavnik zajednice aktivista Mateo Polaković.
16: Sve počinje od lične odgovornosti. Ono što ostavljamo iza sebe nije samo fizički trag u prirodi, nego i odnos prema prostoru u kojem živimo. Zato je važno da ne ostavljamo za sobom nikakve tragove, ni fizički, ni moralne. Ako smo došli u prirodu, ponašamo se kao gosti, a ne kao vlasnici.
1: Polaković tvrdi da ih je na čišćenje podstakla jedinstvena i božanstvena priroda. Prvoj akciji pridružio se 2016. godine sa grupom umjetnika na obali Kotora.
16: Uvijek smo birali lokacije koje su bili jako ugrožene smeće. Radili smo akciju čišćenja parka prirode Ratac, gdje smo sakupili više od tone smeća. Isto toliko su sakupili u koritu reke Rikovac, na Vidarovanu, Nikšiću, na Skadarskom jezeru. Posebno Buljarice stalno trpi zbog otpada.
1: Polaković naglašava da imaju dobru saradnju sa lokalnim institucijama, pogotovo kada dođe do prijava nepropisno odloženog otpada. Držao je časove ekologije u brojnim školama, pa poziva sve školske ustanove na saradnju i edukaciju najmlađih, ističući da se dobre prakse mogu ukorijeniti dok se mladi formiraju. Građanski i ekološki aktivista Aleksandar Dragićević opisuje svoje iskustvo sa Čistom Gorom, podsjećajući da je njih 20-ak učestvovalo čak i u gašenju požara na Buljarici prošlog ljeta.
17: Ono što je jako lijepo je da su to ljudi koji žive u Crnoj Gori, koji su integrisani, koji žele da žive na boljem mjestu. Mislim da je to i jedan od najboljih načina da se povežu sa lokalnom zajednicom i da pokažu da tu pripadaju.
1: Dragićević smatra da uključenost crnogorskih državljana u ovakve inicijative mora biti znatno i vidno veća, jer se na takav način pokazuje patriotizam i poštovanje.
17: Ono što je evidentno je da im se na tim akcijama priključuje jako mali broj građana Crne Gore, što čini mi se govori i o nama da nijesmo zainteresovani da pomognemo i da pokažemo patriotizam na taj način.
1: Podsjećamo, grupa je nastala na bazi zajednica stranaca u 2022. godini kada je u Crnoj Gori došao veliki broj izbjeglica i doseljenika.
10: 3 godine od početka naplate trajektne linije Kamenari Lepitane nakon njenog vraćanja državi u februaru 2023. godine, država upisuje prihode gotovo 7 puta više nego za cijeli period od 20 godina, saopšteno iz morskog dobra. Uz ocjenu da je riječ o jasnom primjeru razlike između državnog i ranijih načina upravljanja, iz tog javnog preduzeća ističu da bilježe 26,7 miliona eura prihoda, više od 5 miliona prevezenih vozila, 8 trajekata u vlasništvu države, unaprijeđenu uslugu i konkretne benefite za pješake, bicikliste i osobe sa invaliditetom.
0: U novostima dana i minuti za kulturu, odnosno za socioekonomske probleme zaposlenih u toj oblasti. Sindikat kulture, naime, organizovaće štrajk upozorenja u četvrtak zbog, kako navode, lošeg položaja zaposlenih i izostanka dijaloga sa nadležnim ministarstvom u vezi sa povećanjem zarada. Informiše Milana Stanojević.
8: Sindikat kulture organizovaće štrajk upozorenju u četvrtak 7. maja jer nijesu zadovoljni dosadašnjim reakcijama ministarstva na njihove zahtjeve od početka godine o povećanju zarada. Član inicijativnog odbora Dragan Vujačić.
18: Nismo dobili nikakve odgovore, niko nas nije pozvao na razgovor, pa s tim u vezi primorani smo da u četvrtak organizujemo štrajk upozorenja u svim institucijama kulture u Crnoj Gori.
8: Potpredsjednik Nikola Borovinić.
19: Htio bih da naglasim da štrajk upozorenja nije jedina aktivnost Sindikata kulture Crne Gore. Mi uporno i vrlo aktivno radimo tokom cijele godine. Mi smo nekoliko puta upućivali dopise i kontaktirali Ministarstvo kulture vezano za položaj i status zaposlenih u kulturi i za neizvršene obaveze iz granskog kolektivnog.
8: Potpredsjednica Sindikata kulture Jelena Stanojević naglašava da su njihovi zahtjevi opravdani i očekuju blagovremen odgovor ministarstva.
20: Ovaj štrajk je u potpunosti opravdan jer su zarade zaposlenih u kulturi najniže u Crnoj Gori, dok životni troškovi kontinuirano rastu, naše zarade stagniraju. Zahtjevi koje Sindikat kulture Crne Gore ima jesu 30% uvećanja svim zaposlenima u kulturi. Naša poruka jeste da se glas zaposlenih u kulturi mora čuti i mora uvažiti jer bez kulture ne može biti ni razvoja društva. Nažalost, ignorisanje naših zahtjeva upravo govori o nerazumijevanju značaja kulture za jednu zajednicu.
8: Iz Sindikata kulture poručuju da će njihovi dalji potezi zavisiti od odgovora resornog ministarstva, ali smatraju da je dijalog najbolja opcija.
0: Košarkaši budućnosti dočekat će ekipu Kluža u prvoj utakmici četvrtfinalne serije regionalne lige. Duel u dvorani Morača počeće u 18 sati i 45 minuta. Fudbaleri Arsenala i Atletico Madrida odigraće večeras u Londonu revanš utakmicu polufinala Lige šampiona. Rubriku iz sporta je pripremio Marko Perović.
21: Duelom košarkaša budućnosti i Kluža večeras će početi četvrtfinalna nadmetanja u ABA ligi. Prije 15 dana ta dva tima bili su rivali u posljednjem kolu ligaškog dijela regionalnog takmičenja, a naš predstavnik slavio je ubjedljivo Rumuniji sa čak 110-72. Ipak plavi nijesu u cijelosti vratili dug Klužu, koji im je nanio najbolni poraz u sezoni, kada je u martu triumfovao u Podgorici i eliminisao ih u osmini finala Evrokupa. Zbog toga u taboru budućnosti oprezni su pred prvi okršaj četvrtfinala. Trener Andraj Žakelj poručuje da je cilj jasan, a to je plasman u finale.
22: Naši ciljevi su jasni, mi želimo da prođemo u četvrtfinale, to je prva stvar, ali fokusiramo se prvo na prvu utakmicu. Ja mislim da Kluž, kako već pokazao, to je vrlo nezgodan tim ako mu dozvoliš da igraju njihovu igru. Znači brzu igru, igraju baš jedno brži košarka u Europi sa mnogo kontranapada, individualne igre, pick and rolla, dobri su šuteri, tako da svakako težak zadatak ispred nas.
21: Duel košarkaša budućnosti i Kluž u sportskom centru Morača počeće u 18 sati i 45 minuta. Ostali parovi četvrtfinala su Dubai Spartak, Partizan Bosna i Crvena zvezda CDVT Olimpija. U seriji se igra do dvije pobjede. Euroliga, HPL iz Tel Aviva dočekat će Real u trećem meču četvrtfinala play-offa. Španski tim dobio oba duelu u Madridu, pa mu je potreban još triumf za plasmana na Final Four. Utakmica u Botevgradu počeću 18 časova. Od 19.45 Monako je domaćin Olimpijakosu, koji je slavio obje utakmice u Pireju. Sjutra će igrati Žalgiris Fenerbahče i Panathinaikos Valencija. Turski i grčki tim vode sa 2-0 u seriji. Večeras će biti poznat prvi finalista fudbalske lige šampiona. U revanš susretu od 21 sat u Londonu rivali će biti Arsenal i Atletico. Prva utakmica u Madridu završena je rezultatom 1-1. Sjutru u Minhenu sastaće se Bayern i Paris Saint-Germain. Francuski tim koji brani trofej slavio je na svom terenu sa 5-4. U vaterpolo šampionatu Crne Gore od 18 sati i 30 minuta igraće Budva i Primorac, dok će se pola sata kasnije sastati Kataro i Jadran.
10: Selektor muške rukometne reprezentacije Crne Gore Didije Dinar objavio je spisak od 18 igrača za dvomeč protiv Slovenije u baražu za svjetsko prvenstvo. Prva utakmica je 14. maja u Podgorici, dok je revanš u Kopru 3 dana kasnije. U odnosu na prvo kolo baraža u martu i duele sa Finskom, Dinar je pozvao Aleksandra Glendžu i Filipa Vujovića. Na spisku nema povrijeđenih Arsenija Dragaševića, Vuka Borozana i Miloša Božovića.
0: Vremenska prognoza za sutra.
10: Promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom dijelu dana. U drugom dijelu dana je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na primorju, tek ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 14, najviša dnevna od 15 do 24 stepena.
0: Najvažnije još jednom.
10: Bivša direktorica ASKA Jelena Perović osuđena na 2 godine i 2 mjeseca zatvora, obavezna da državi isplati oko 19.000 eura. Odlaganjem izbora sudije Ustavnog suda Skupština pokazuje nedostatak političke volje i svijesti o prioritetima, ocjenjuju sagovornici našeg radija. Američki predsjednik Donald Trump upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje. Dok naši građani često ne pokazuju potreban ekološki patriotizam, doseljenici iz bivšeg Sovjetskog saveza okupljeni u neformalnoj grupi čiste našu zemlju. Sjutra oblaci i sunce, ponegdje moguća kiša do 24 stepena.
0: U 15 sati i 26 minuta završene su novosti dana. Tonska realizatorka Ranka Bošković, spikerka Dragana Popović i urednica Bojana Milićević zahvaljuju na pažnji.
2: Podnevni program Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Info punkt u Starom gradu otvoren je svakodnevno od 8 do 20 sati, saopštavaju iz turističke organizacije Kotor. Punkt u Škaljarima radi uobičajno radnim danima od 8 do 15 sati. Počeo je sa radom i punkt na Prčanju koji će biti otvoren radnim danima od 8 do 15 sati uz pauzu od 12 do 12.30. Punktovi na Svetom Stasiju i u Risnu također nastavljaju da rade po ustaljenom rasporedu radnim danima od 8 do 15 sati sa pauzom od 12 do 12.30. Prodaja ulaznica za predstavu Klaustrofobična komedija koja će biti izvedena 12. maja na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra po cijeni od 15 eura za đake, studente, penzionere 10 eura obavljat će se u kancelarijama kulturnog centra 7., 8., 11. i 12. maja od 10 do 12 sati kao i na biljetarnici 2 sata prije početka predstave. U kinu Boka danas i sjutra od 18 sati prikazivat će se film Djevojčica po imenu Vrba, a od 20.30 komedija Đavo nosi Pradu 2. Ulaznica košta 3 eura. Izložba S onu stranu koža akademskog grafičara Nikole Karadeglića otvorena je u Gradskoj galeriji do 12. maja. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru do 21 sat dežurna je doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi 24 sata dežuran je doktor Jovan Milović. U emisiji Iz kulture Katareo za utorak 5. maj vodimo vas na uskršnji koncert u organizaciji javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore i uz podršku Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore koji je krajem aprila održan u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru. Emisija je na programu u 17 sati i 15 minuta.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: Grad Mogilna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada ala Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Naslovi za utorak 5. maj glase: Komunalna policija pojačaće nadzor na početku turističke sezone. Predstavnici Pomorskog muzeja učestvovali na konferenciji u Firenci. Počela manifestacija Mačkovi dani posvećena strip autoru Andriji Mauroviću. Novi trener fudbalera Grblja je Ivan Brnović. Primorac večeras gostuje ekipi Budve. Sjutra oblačno sa sunčanim intervalima do 24 stepena.
1: Kotorska hronika.
0: Komunalna policija Kotor će, s obzirom na početak turističke sezone i prisustvo velikog broja turista u Starom gradu, obavljati pojačan komunalni nadzor sprovođenja odredaba odluke o komunalnom redu, kojom je propisan ulazak vozila za snabdijevanje, vozila koja se koriste za transport građevinskog materijala, ulazak električnih trotineta, bicikala i sl. Detaljnije Biljana Marković.
2: Snabdijevanje ugostiteljskih, trgovinskih objekata i građana obavlja se isključivo vozilima na električni pogon i vozilima bez pogonskog motora u periodu od 5 do 9 časova. Za potrebe izvođenja građevinskih radova na adaptaciji i sanaciji objekata i drugih radova u Starom gradu, unošenje građevinskog materijala kao i iznošenje građevinskog i drugog otpada može se obavljati vozilima na električni pogon u periodu od 5 do 14 časova i od 17 do 20 časova. Zabranjen je ulazak električnih skutera, bicikala, motora i drugih prevoznih sredstava u Starom gradu. Propisane kaznene odredbe za kršenje navedenih odredbi odluke o komunalnom redu su sljedeće: od 500 do 10.000 eura za pravno lice, od 500 do 3.000 eura za preduzetnika, od 150 do 1.000 eura za odgovorno lice u pravnom licu, od 150 do 1.000 eura za fizičko lice, navodi se u saopštenju Komunalne policije opštine Kotor, koje je dostavljeno našoj redakciji.
0: Na više lokacija na teritoriji opštine postavljene su ograde i rukohvati, saopšteno je danas iz Sekretarijata za investicije. Ograđeno je dječje igralište u Orahovcu, postavljene zaštitne ograde iznad igrališta u Bigovi na desnom kraku ulice Magnolija, kao i rukohvati na stepeništu na Krivoj ulici u cilju unapređenja bezbjednosti građana, smanjenje mogućnosti od nezgoda. Vrijednost ugovorenih radova iznosila je nešto više od 15.000 eura. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić govori o presjeku prošlogodišnje turističke sezone uz osvrt na ostvarene posjete i strukturu gostiju, kao i o hotelskim kapacitetima za 2026. Sa njim je razgovarala Biljana Marković.
3: Kako vi uopšte u turističkoj organizaciji ocjenjujete rezultate prošlogodišnje sezone? Koje su bile manjkavosti neke možda se pokazale, a šta je ono što je bilo dobro prošle godine?
4: Pa što se tiče tekuće godine, mi smo definitivno u zaostatku za prošlom godinom, a i za naravno godinama koje su prethodile. Dakle, negdje od 2022. mi kontinuirano bilježimo rast broja izletnika i rast broja gostiju koji borave u našem gradu. Međutim, ova godina i prošla godina je nešto bila slabija u odnosu na ono što smo očekivali, bolja u odnosu na ono što smo planirali, ali očekivali smo ipak da će do kraja same godine taj trend rasta biti prisutan. Međutim, u posljednjim mjesecima smo bilježili pad broja izletnika i pad gostiju koji su boravili u našem gradu.
3: A koji
4: i taj
3: su razlozi
4: trend...
3: bili? Znate,
4: pretpostavljam da se, pošto se radi u zimskom periodu većinom gostima iz regiona, da je bilo različitih razloga zbog kojih su u manjem broju dolazili u naš grad, ali između ostalog je putna infrastruktura, radovi koji su prisutni na više lokacija, a i veoma loše vrijeme koje nas je pratilo već i tokom jeseni, a nastavilo se i u ovoj godini, što je rezultiralo i time da kasnimo ove godine za onim što smo predvidjeli. Otprilike od mjeseca do mjeseca taj procenat je negdje varirao od nekih 5 do 20% manje gostiju koji borave u našem gradu u odnosu na prethodnu godinu. Naravno, tu bih napomenuo i ono što je možda i jedan od najbitnijih faktora kad govorimo o stranim gostima, a to je izostanak dolazaka u mjeri koju smo planirali gostiju iz Turske i u mjeri na koju smo navikli ili u prethodnim godinama, jer su nam oni bili veoma bitni gosti u zimskom periodu zbog svima poznate situacije koja je bila u Podgorici, uvođenja donošenja ishitrenih odluka i uvođenja viza, i nakon poništavanja tih odluka jednostavno njihovi dolasci se nisu nikad vratili, do sad nisu vratili na stanje prije pomenute situacije, i naravno zbog rata na Bliskom istoku otkazani su dolasci, mnogi dolasci gostu iz Izraela koji su nam također bili veoma bitni.
3: Kakva je situacija ove godine?
4: Očekujemo otvaranje još jednog sjajnog hotela koji će zaista ne samo obogatiti ponudu našeg grada, nego bih rekao da će, da, odnosno konkretno opština Kotor, jer se otvara u Risnu, to je hotel Teuta koji će poslovati pod brendom Mövenpik. Tako da nije to samo jedan hotel više, to je jedan kvalitet više koji će se definitivno poput sličnih projekata preliti na sredinu u kojoj se nalazi, svoje standarde i svoje kvalitete, i uposliće mnogo stanovnika što Risna, što opština Kotor, tako da radujemo se tome. Također u planu je otvaranje nekoliko manjih hotela u opštini Kotor, što u Perastu, što u Kotoru. Tu je prisutna i Kerber Hotels Group, oni će pored ovog hotela gradsko i malog hotela Grad sjajnog koji je u starom gradu u Kotoru otvoriti još jedan objekat u Perastu. Također imamo najave i nekih stranih investicija i naravno radujemo se i skorom nastavku radova na lokalitetu Urc i vjerujem započinjanju radova na lokalitetu Bišeg Fjorda.
1: Kotorska hronika.
0: Institut za javno zdravlje Crne Gore je zvanično obaviješten da se na brodu MV Hondius nalazi jedan crnogorski državljanin i da je dobrog zdravstvenog stanja. Institut za javno zdravlje Crne Gore nastavlja da prati situaciju i da postupa u skladu sa međunarodnim zdravstvenim procedurama i preporukama relevantnih institucija. Podsjećamo javnosti i medije da se o ovoj situaciji informišu putem zvaničnih izvora kako bi se spriječilo širenje neprovjerenih informacija, budući da je istraga o okolnostima događaja i dalje u toku, saopšteno je našem radiju iz Instituta za javno zdravlje. U Crnoj Gori i u čitavom svijetu danas 5. maja obilježava se Međunarodni dan babica, posvećen svim babicama koje svojim znanjem, iskustvom i humanošću prate najvažnije trenutke u životu majki i novorođenčadi. Iz Kliničkog centra Crne Gore su saopštili da ovogodišnja globalna kampanja pod sloganom "Svijetu nedostaje milion babica" upozorava na ozbiljan manjak babica u svijetu, ali i naglašava njihovu ključnu ulogu u obezbjeđivanju kvalitetne zdravstvene njege za žene i novorođenčad. Dom Stari Grabovac i ove godine, po treći put, uz podršku opštine Kotor, organizuje manifestaciju Senior Fest. Kako je u magazinu Grad Radio Kotora najavila menadžerka sistema kvaliteta i port parolka magistar Anđela Rašković, festival će se održati 9. i 10. maja na kotorskim trgovima, dok će biti završen koncertom Hanke Paldum i Papaladom u Velikom gradskom parku. S Anđelom Rašković razgovarala je Tamara Vuković.
5: Da najavimo Senior Fest, već tradicionalna manifestacija koja se održava u maju mjesecu. Kakav nas program očekuje i koji su glavni ciljevi ove manifestacije?
6: Kao što ste rekli, Senior Fest ove godine održat će se 9. i 10. maja. Što se tiče programa, dakle za 9. maj u 9.30 časova izjutra na Trgu Svetog Tripuna planirano je svečano otvaranje. Što se tiče samog programa, neke stvari smo ostavili, odnosno većinu stvari smo ostavili identične kao prethodne dvije godine, jer su zaista se pokazale kao izuzetno uspješnim. Naravno, ono što smo oduzeli, ono što smo i dodali, ono što je svakako ostaje isto, jeste i Duško Davidović kao voditelj programa, zatim gradska muzika, Bisernice Boke, to je sve neki prateći program uz naravno svečano otvaranje. Što se tiče onoga što najviše interesuje naše takmičare, to su same discipline. Dakle, od grupnih igara ostavili smo odbojku i štafetu, dakle odbojku prvog dana, štafetu drugog dana. Naravno, radi se o odbojci iz stolice koja je prilagođena našim takmičarima. Zatim briškula, trešeta, šah. Tu su i aparati za košarku, aparati za boks jednog i drugog dana. Od nekih opet grupnih aktivnosti tu je i plesna radionica, tu su vježbe sa fizioterapeutima. Zatim smo ove godine uveli inovacije u vidu kviza znanja sa gospodinom Zoranom Jablanom. Biće zapravo tema kviza Jugo kviz, kao i još jedna od novih aktivnosti, interaktivna likovna radionica Art and Wine sa Dubravkom Ivanović. Drugog dana manifestacije, dakle 10. maja, to je nedjelja, zatvorit ćemo program koncertom Hanke Paldum i tu imamo jednu malu izmjenu, što lokacija koncerta neće biti na Trgu od oružja kao što je prethodnih godina to bila praksa, nego u gradskom parku Škaljari. Ja bih istakla ono što je za nas jako bitno, da smo ove godine zaista u velikoj mjeri povećali broj učesnika i broj takmičara. Sada već brojimo 150 takmičara sa pratnjom. Ja ću reći koje su to ustanove. To je, dakle, pored našeg doma u Risnu, to su još i 4 doma za stara lica, državna doma u Crnoj Gori. Nakon toga Zavod Komanski most, Zavod Male pčelice, to su gerontološki centri iz Kragujevca, Kruševca, Jagodine, Novog Sada, Zrenjanina, zatim Dom za duševno boljela lica Čurug i dvije ustanove iz Sarajeva. Tako da u velikoj mjeri i sam ovaj broj ustanova vam govori koliko smo lijepo prihvaćeni od strane kolega, kako u Crnoj Gori, tako i van Crne Gore. Tako da mislim da smo onako baš ostavili dobar utisak i da idemo ka ostvarenju naših najvećih ciljeva. To je zapravo maksimalna uključenost korisnika i takmičara u neka, da kažem, kulturna i društvena dešavanja.
5: Anđela, hvala za ovaj razgovor. Želim vam uspješnu organizaciju Senior Festa.
6: Hvala i vama. Vidimo se 9. i 10. maja. To je poruka i za vas i za sve naše sugrađane.
1: Kotorska hronika.
0: Kultura. Predstavnici Pomorskog muzeja Crne Gore iz Kotora učestvovali su na ovogodišnjem izdanju prestižne međunarodne konferencije Florence Heritech, koja se po peti put održala u Firenci. Direktorica muzeja magistar Maja Uskoković i kustos Pomorsko-tehničke zbirke Ilija Mlinarević boravili su u Firenci od 27. do 30. aprila, gdje su predstavljali Crnu Goru na ovom značajnom međunarodnom skupu. Na konferenciji su učestvovali predstavnici Italije, Finske, Portugala, Belgije, Španije, Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Kine, Holandije, Brazila i Srbije. Uskoković i Mlinarević bili su jedini učesnici iz Crne Gore. Konferencija Florence Heritech, pokrenuta 2018. godine, ima za cilj da postiče saradnju između akademske zajednice i tehnološke industrije u oblasti zaštite i očuvanja kulturne baštine, primjenom savremenih naučnih i tehnoloških dostignuća. Dvodnevna konferencija devete umjetnosti 2026 Mačkovi dani počela je danas na MUO u rodnom mjestu Andrije Maurovića, jednog od najznačajnijih autora stripa na ovim prostorima. Izložba kadrova iz stripa Grička vještica otvorene u mjesnoj zajednici MUO, opširnije Nataša Janović.
7: Prisutna je pozdravila predsjednica mjesne zajednice Seda Vukašinović, ističući značaj događaja za lokalnu zajednicu.
8: Drago nam je i radujemo se što imamo ovako divne goste koji su došli iz druge gradova i država da uveličaju ovakav divan događaj. I ponosni smo što jedan veliki umjetnik kao Andrija Maurović, rođen u ovom malom mjestu, i proslavio i promovisao naš MUO. Također smo ponosni što smo imali izložbu njegovih radova prošle godine i danas imamo ovaj susret.
7: Ona se zahvalila ilustratoru Simonu Vučkoviću na organizaciji te najavila talentovanog ilustratora Zvonimira Petovića, također rođenog na MUO.
9: Svi ste upoznati da sam još kao tinejdžer gajao veliku ljubav prema stripu i kao veliki entuzijasta u teškim vremenima promovisao život i djelo Andrije Maurovića. U stvari sam započeo tu veoma važnu kulturnu priču koju sam na veliko zadovoljstvo nastavili ovdje prisutni, prepoznali njen veliki kulturni značaj kako za naše mjesto, tako i za naš grad. Kultura uvijek govori više od riječi, uživajmo ovim danima Andrije Maurovića, Mačkovim danima.
7: Govoreći o ciljevima manifestacije, ilustrator Simon Vučković je istakao.
10: Hoću da kažem da nam je to cilj, da probamo da održimo ovu manifestaciju, da jednostavno obogatimo je i da prezentujemo jugoslovenski strip.
7: Posebnu pažnju privuklo izlaganje Alije Balte, koji je radio na restauraciji stripa Grička vještica.
11: A Gričku vještu, dakle, nakon 60 godina, posrećilo sve to baš meni koji sam kao klinac mali vidio taj svezak, da restauriram kompletno Gričku vještu, i to dva puta. Jedno kroz časopis Bosonu, a drugi puta za potrebe ove monografije.
7: Program je upotpunjen organizovanom šetnjom ulom. Domaćin Ilko Marović i Bruno Janković kratkom šetnjom upoznali su goste sa istorijom i specifičnostima ovog malog mediteranskog mjesta. Naziv događaja Mačkov dan inspirisan je Maurovićevim kultnim stripom Junakom stari mačak, koji je ujedno bio njegov nadimak i svojevrsni alter ego. Andrija Maurović ostavio je duboki trag u oblasti slikarstva, ilustracije, dizajna i stripa, a njegovo stvaralaštvo i danas inspiriše nove generacije umjetnika.
0: Izložba Sve je počelo na Muo ili Uvod u likovnu genijalnost Andrije Maurovića, autora Veljka Krulčića, otvorena je danas u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Opširnije Mihaela Moškov.
12: Izložbu je otvorila direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković, Radmila Beća Radulović.
13: Velika nam je čast da konferenciju Mačkovi dani odvojimo ovom posebnom izložbom, odnosno retrospekcijom radova Andrije Maurovića, tipa autora sa našeg prostora i sa prostora Ex Jugoslavije. Veliko je zadovoljstvo poznati ovakvog autora i biti svjestan činjenice da je
12: umjetniku, ali i autoru izložbe govorio je i Alija Balta.
14: Mogu reći da se Veljko jako potrudio da nam prezentira ovakvu jednu izložbu. Treba pohvaliti dizajnera Zorana Grgića, koji je tu fenomenalno radio. Veljko Kučić cijeli svoj radni vijek maltene posvetio, znači ostalo i Andriji Maurovići. Prijavio na desetine knjiga i u tome mu treba znanje, jedan veliki entuzijasta i poznavalac strip umjetnosti i života i rada Andrije Maurovića. Andrije Maurović je, a mogu stvarno reći, jedan od najvećih autora svih vremena. Ovakav učitelj s ovakvom mjestnostom nije posljedno ruku u jednom stripu. I morate biti ponosni što imate ovakvu autora kao što je Andrije Maurović, koji se razio
12: obratio se i Zoran Đukanović.
15: Naime, ono što je jako važno reći što se tiče Veljka Krulčića kao kuratora ove izložbe, to je da je on, osim što je objavio čitav niz jako ključnih monografija o Andriju Maurovića sa njegovim stripima, sa kritičkim tekstom i tako dalje, on je istovremeno i veliki historiograf, najsitnijih detalja iz Maurovićevog života i stvaralačkog rada. Tako da, samo zahvaljujući tom pristupu ove izložbe je moguća, jer ona obuhvata sve aspekte Maurovićevog opusa.
12: Nakon izložbe program je nastavljen u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković.
1: Kotorska hronika.
0: Novi trener fudbalera Grblja je Ivan Brnović, koji će na tom mjestu naslijediti Gorana Jovanovića, odločila je uprava drugoligaša iz Radanovića. Trikolori trenutno zaostaju 4 boda za vodećim Otrantom, a ne tako davno Grbalj je kao prvi na tabeli imao i 5 bodova prednosti u odnosu na tim iz Ulcinja. Brnović, koji je do sada vodio Budućnost i više crnogorskih klubova, u januaru je preuzeo ulogu šefa struke starog aerodroma, a sada je pred njim veći izazov jer Grbalj želi plasman u elitu. Debi na klupi Grblja Brnović će imati u predstojećem derbiju 33. kola kada će njegov tim u nedjelju 10. maja ugostiti treće plasiranu Iskru. Nastavlja se vaterpolo prvenstvo Crne Gore. Primorac danas gostuje Budvi Budvanskoj rivijeri, a početak meča u bazenu Dragan Trifunović zakazan je u 18.30. Od 19 sati u Kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević igraće Kataro i Jadran Emtel. Pred jedriličarskim klubom Lahor iz Kotora su brojne takmičarske obaveze. Sekretar Petar Đurović govorio je za našu emisiju o narednim nastupima.
16: Ono što nas očekuje, to je već 6. maja odlazak na međunarodnu regatu na Paliću, gdje vodimo jednu mladu, novu ekipu. Tamo su uslovi dosta bezbjedni s obzirom se radi o vjetru i o jezeru, tako da vjetar ako je jak nema toliko valova, tako da jednu novu ekipu vodimo prvi put i zaista se radujemo svi tome da vidimo kako će se one snaći. Radi se o kompletno ženskoj ekipi, što nas dodatno raduje da imamo toliko djevojčica u klubu. To je jedan dio. Već o 9. i 10. maja nas čeka Budvanska regata na plaži Jaz u organizaciji jedriličarskog kluba Galiola iz Budve. To su ljudi koji pionirski razvijaju jedrenje u Budvi i trude se da nešto naprave od te priče. Mi ćemo im sa zadovoljstvom i pomoći i odazvati se u što većem broju. To je i nama zanimljiva lokacija, prije svega otvoreno more. Nadamo se dobrim uslovima i da će takmičari imati iskustvo koje nemaju svakodnevno u zalivu, tako da radujemo se i toj regati koja nam slijedi, znači 9. i 10. maja. Već sljedeći vikend nakon toga je naša regata koja će se jedriti u Risnu. Ono što bi još dodatno pomenuo kao jednu posebnu aktivnost kluba u saradnji sa Pomorskim fakultetom i Festivalom vjetra. Ove godine se organizuje Festival vjetra u Kotoru. Tu smo, Jedrčarski klub Lahor i Pomorski fakultet organizatori međunarodne konferencije. Boka Kotorska održiva destinacija gdje će biti prezentacije iz Hrvatske i panel diskusija sa zaista panelistima važnim, i upravo će se pričati o cruising turizmu i UNESCO zaštiti područja Boke Kotorske. Mi smo pozvani od strane Pomorskog fakulteta da zajedno organizujemo taj događaj i ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da pripreme u toku i da će 8. maja u jutarnjim satima u 9 sati biti otvorena konferencija u prostoru Slavijanske čitaonice u Dobroti. Tako da pored jedrenja i mogu da kažem da smo još se aktivirali na drugim frontovima i zaista to mi je drago da se klub uvezuje sa institucijama kao što je Pomorski fakultet i sa ostalim klubovima, jer mislim da jedino na taj način možemo dalje napredovati i razvijati uopšte cijelu Boku.
0: U 23. kolu druge omladinske fudbalske lige Bokel je u Plavu pobjedio Jezero 5-1. Golove za tim Darka Jovićevića dali su Uroš Bećir i Vuk Miljenović po 2, a Vuk Dajković 1. Omladinci Bokelja četvrti su na tabeli, u narednom kolu 9. maja ugostit će Lovćen. Omladinci Grblja u 23. kolu druge lige izgubili su od Ibra u Rožajama 7-3. Danilo Janković je dao 2 pogotka za Trikolore, a 1 Andrej Odža. Grbalj je 10. u sljedećem kolu dočekat će Internacional. U 26. kolu druge kadetske fudbalske lige Bokelj je u Kotoru pobijedio Mornar 2-1 golovima kapitena Pavla Milaša i Mlađana Pasinovića. Kadeti Bokelja su 9. na tabeli, u 27. kolu gostovaće OFK Titogradu. U subotu i nedjelju u Podgorici su održana prvenstva Crne Gore za poletarce i mlađe pionire. Takmičari judo kluba Kotor osvojili su 6 medalja. Poletarci, srebrna medalja Simović Relja, bronzana medalja Gluković Vuk i Petković Lazar. Mlađi pioniri, zlatna medalja Pavićević Iskra, bronzane medalje Simović Petar i Kaluđerović Filip, saopšteno je iza judo kluba Kotor. Deveto kolo Kotorske lige trčanja održano je proteklog četvrtka sa startom ispred Doma kulture u Dobroti. U konkurenciji odraslih prvo mjesto osvojio je Matija Grgurović, a u konkurenciji djece najbrži je bio Pavle Kuč. Danas u Kotoru vazduh 20 stepeni, vlažnost 54%, pritisak 1019 milibara. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima u prvom dijelu dana, popodne ponegdje moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 24 stepena. Pred kraj emisije podsjećamo, komunalna policija pojačat će nadzor u susret turističkoj sezoni. Predstavnici Pomorskog muzeja učestvovali na konferenciji u Firenci. Počela manifestacija Mačkovi dani posvećena strip autoru Andriji Mauroviću. Novi trener fudbalera Grblja je Ivan Brnović. Primorac večeras gostuje ekipi Budve.

Infopunkt u Starom gradu otvoren je svakodnevno od 8 do 20 sati, saopštavaju iz turističke organizacije Kotor. Punkt u Škaljarima radi uobičajno radnim danima od 8 do 15 sati. Počeo je sa radom i punkt na Prčanju koji će biti otvoren radnim danima od 8 do 15 sati uz pauzu od 12 do 12.30. Punktovi na Svetom Stasiju i u Risnu također nastavljaju da rade po ustaljenom rasporedu radnim danima od 8 do 15 sati sa pauzom od 12 do 12.30. Prodaja ulaznica za predstavu Klaustrofobična komedija koja će biti izvedena 12. maja na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra po cijeni od 15 eura za đake, studente, penzionere 10 eura obavljat će se u kancelarijama Kulturnog centra 7., 8., 11. i 12. maja od 10 do 12 sati kao i na biljetarnici 2 sata prije početka predstave. U kinu Boka danas i sjutra od 18 sati prikazivat će se film Djevojčica po imenu Vrba, a od 20.30 komedija Đavo nosi Pradu 2. Ulaznica košta 3 eura. Izložba Son u stranu koža akademskog grafičara Nikole Karadeglića otvorena je u Gradskoj galeriji do 12. maja.

0: Poštovani slušalci, na talasima ste lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Počinje emisija iz kulture Katareo. U današnjem izdanju vodimo vas na uskršnji koncert koji je u organizaciji javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore i uz podršku Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore nedavno održan u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru. Moje ime je Biljana Marković, budite se nama u narednih pola sata. Uskršnji koncert u organizaciji javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore i uz podršku Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore održan je 20. aprila u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru. U nastavku emisije poslušajte kako je bilo na ovom koncertu. Publici se na početku koncerta obratio predstavnik hora Zima iz Bara, Goran Šarac, koji je bio i moderator programa.
1: U vremenu kada slavimo Uskrs, blagdan svjetla, nadi i novog života, okupljeni smo kako bismo kroz glazbu podijelili radost, vjeru i osjećaj zajedništva koji nadilazi svakodnevnicu.
0: Kako je naveo, Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina skoro dvije decenije radi na podsticanju i afirmaciji vrijednosti kulture manjinskih naroda, multikulturalnosti i zajedničkog života.
1: Cilj ove ustanove, pored ostalog, je da kroz kulturu i umjetnost zbližava ljude, da ih upućuje da svoje, poštuju, a drugačije prihvate kao svoje. Da nam vrijednosti budu zajedničke, da nas duh zajedništva, uzajemnog razumijevanja i uvažavanja različitosti spaja nitima sudbinske vezanosti i životne upućenosti jednih na druge. Tako je i nastao večerašnji koncert koji uz tehničku podršku Hrvatskog nacionalnog vijeća organizuje javna ustanova Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore. Zahvaljujem se Kotorskoj biskupiji koja nam je omogućila održavanje ovog koncerta.
0: Uskršnji koncert otvorio je ženski ansambl Zima koji je svojim suptilnim i izražajnim zvukom uveo publiku u duhovni prostor ove muzičke večeri. Njihov program povezivao je različite epohe i stilove.

0: Koncertu su između ostalih prisustvovali kotorski biskup Monsignor Mladen Vukšić, kancelar Don Robert Tonsat i generalna konzulica Republike Hrvatske u Kotoru Jasminka Lončarević, direktor javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Gzim Hajdinaga, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Zvonimir Deković i predsjednik Hrvatskog građanskog društva Crne Gore Mirko Vičević. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjeg Katareana talasima Radio Kotora. Ukoliko ste propustili dio emisije, možete je čuti četvrtkom reprizno u dva termina, od 13.30 i od 20.30. Do narednog druženja za 7 dana, srdačan pozdrav!
1: Katareo. Katareo. Katareo. Emisija iz kulture. Emisija iz kulture. Emisija.

Prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti, telefoni za informacije 069 047 329 i 069 245 605. Pozvati brojeve telefona 069 047 329 i 069 245 605. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika, izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna je osoba za radno mjesto mornar na gliserima. Poznavanje engleskog jezika je neophodno. Firma Montenegro Submarine DO Kotor. Telefon 069 576 355. 069 576 355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke, sa i bez iskustva, za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. Mail nixontrade@tcom.me. Telefon 069 317 653. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor poziva sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DO Komunalno Kotor, na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@tcom.me. Razovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde. Brzo, uredno i povoljno. Za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067 014 367. 067 014 367.

Pred kraj popodnevnog druženja, poštovani slušaoci na talasima Radio Kotora za utorak 5. maj, podsjećamo, manifestacija Mačkovi dani bit će održana danas i sutra na više lokacije u Kotoru i Tivtu, uz bogat program posvećen jednom od najznačajnijih autora stripa sa ovih prostora, Andri Mauroviću. Novi trener fudbalera Grblja Ivan Brnović, koji će na tom mjestu naslijediti Gorana Jovanovića, odlučila je uprava drugoligaša iz Radanovića. Nastavlja se vaterpolo prvenstvo Crne Gore. Primorac danas gostuje Budvi od 18:30, od 19 sati u Kotoru igraju Kataro i Jadran. Danas u našem gradu vazduh 20 stepeni, vlažnost 54%, pritisak 1019 milibara. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima u prvom dijelu dana, popodne ponegdje moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 24 stepena. U nastavku programa reprize, prvo muzička emisija Domaćica, u 19:30 Radost, 20:30 Radio Škola, 21:30 Magazin Grad i u 22:30 Kotorska hronika. Savo Popović i Dragan Sklender žele vam prijatno večer.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu,

0: računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotor.
3: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.
4: Jugoslavio na noge, pjevaj nek te čuju.
3: Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet. Premijera na talasima Radio Kotora.

0: I kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: News. Novosti iz muzike.

Koncert Samo jednu ljubav imam i ove godine će biti održan na rođendan Vlada Divljana 10. maja u MTS dvorani, kada će nastupiti i vladina nevladina organizacija. Zdenko Kolar, Saša Šandorov, Boris Bunjac, Marko Milivojević, Damjan Dašić i Marko Ćalić bili su vladini dugogodišnji saradnici i prijatelji, odnosno ekipa koju Divljanova dijela i dalje inspirišu. Ovom prilikom izvešće pjesme koje publika voli i svih perioda Vladovog stvaralaštva. Specijalna gošća beogradskog koncerta biće Ana Đurić Konstrakta. Ana i nevladine organizacije Vlade Divljana su stari znanci, budući da su već dijelili binu u Beču, Skoplju i Zagrebu na oduševljenje tamošnje publike. Ove godine i beogradska publika će moći da doživi taj možda i neočekivani spoj. Nastupi nevladine organizacije nisu samo iskustvo, već i uspomena koja se nosi kroz vrijeme i ostavlja trag, između ostalog i zahvaljujući posebnom odabiru gostiju različitih generacija i žanrovskih usmirenja koji sa svojim pogledom na vladino stvaralaštvo potvrđuju premisu da je Divljanova muzika vječna. Samo jednu ljubav imam nije samo koncert, to je i koncept čija je posebnost prepoznata u cijelom regionu. Nakon beogradske MTS dvorane slijedi i novi koncert na prostoru bivše Jugoslavije, tačnije u Zagrebu 22. maja u Tvornici kulture.

0: Montenegro Top 5.
1: U prvom majskom izdanju naše Montenegro Top 5 liste nema noviteta, ali je gotovo pa potpuno drugačiji raspored numera u odnosu na proteklu sedmicu. Samo jedna ima istu poziciju kao protekle nedjelje. Ko je u pitanju, saznaćete uskoro. Na petom mjestu se nalazi Bojan Marović sa pjesmom Alibi, bio je četvrti. Sada je na četvrtom Luka Radović sa novom numerom Haos, bio je peti. Sada je na trećem mjestu prošlonedeljni vicešampion, grupa Hannibal i pjesma U potpunom mraku. Na drugom mjestu je sada, u skoku sa trećeg, Momčilo Zeković Zeko sa numerom Volio bih, s albuma Džep sa tajnama 2, a na prvom mjestu i dalje Tamara Živković sa ovogodišnjom evrovizijskom numerom Nova Zora.

zbog njega te i mersi mi volim. Spoznao sam sebe, otkad sebe

0: Temperature rastu, dani su sve duži, a to može značiti samo jedno. Vraća se CMC festival Vodice powered by Calcedonia. Rezervirajte 12. i 13. lipnja jer Vodice ponovno postaju središte najboljih zabavnih i pop melodija. I ove godine na obalu stižu brojne domaće i regionalne zvijezde, a tko će sve zapjevati na vodičkoj pozornici, otkrivamo uskoro. A dok nestrpljivo čekamo nova imena, vraćamo se malo unatrag. Prisjećamo se atmosfere, hitova i svih onih nezaboravnih trenutaka koji su prošle godine obilježili vodičku pozornicu i sve što se događalo oko nje.
1: Vodice inspiriraju svakog od nas. Ne samo da budemo dobri, nego da se nadamo da će sve ovo što radimo biti još bolje kad se budemo naredni put vidjeli. Naravno u Vodicama 2026. A večeras je bio sjajno, ne samo večeras, i cijeli dan. I za vrijeme proba, i za vrijeme ručkova, i druženje u press konferenciju. Ja sam zaista presretan da sam odlučio da ovaj dan u godini, kad je CMC festival, ne da ništa drugo.
2: Bilo je predivno kao i svake godine, zato smo i opet tu.
3: Pa ja prije svega sam sretan da smo mi večeras skupa, prekrasnim Vodicama, na ovom festivalu koji ima svoju ovako jednu posebnu čar. I vidim da i večeras isto tako jako lijepo, da ima publike, da su raspoloženi.
4: Ne znam, malo su mi čudno gledali zato što pijem na engleski, ali nisu baš tako jako čudno. U biti treba pjesma malo da sjedne na radio, pa će onda vjerojatno biti replay puno bolji. To je malo ono soul funk. Dobro je.
5: Super, kad imaš najemitiraniju pjesmu od prošle godine, atmosfera je odlična. Čini mi se čak bolja nego prošle i pretprošle godine, znači uvijek može bolje. Kad u Vodicama misliš da ne može biti bolja atmosfera, uvijek ti dobiješ novo iznenađenje. Nagrada, pa znaš šta, najemitiranija pjesma nije mala stvar, tajni naše. Evo igrom slučaja nisam pisao pjesmu, pisao Branimir Mihaljević, znači dobro je napravio posao i Mario Mihaljević. Evo ovim putem dečki pozdrave. Očekujem još jednu takvu, da ne pišem baš te pjesme sam.
6: Moje očekivanja su uvijek dosta visoka jer sam navikla na dobru zabavu. Ti si tu dosta nevin, jel, po pitanju CMC-a, jel, ovo ti je neko prvo iskustvo, ili?
7: Prvo iskustvo,
6: ali... Evo bolje ti reci kako je tebi.
7: Za sad, za ovih par trenutaka što smo ovdje, stvarno se čini savršeno, velika količina ljudi ovdje i izvođači su top ove godine.
6: Da, da, da, dobra atmosfera, još kad mi izađemo na vino, bit će lom.
0: Predivne Vodice ne samo da su iznimno popularno ljetovalište, nego i šarmantan dalmatinski gradić, poznat po životopisnoj rivi i toploj atmosferi. Već tradicionalno svakog lipnja postaju središte domaće glazbene scene, pretvarajući se u utočište za ljubitelje festivala i dobre zabave.
8: Pa ja se uvijek sjetim kako smo počeli. Počeli smo u Puli, dočekale nas je loše vrijeme, kiša, teški ljudi. I onda nekako se desilo da dođemo u Vodice. Evo, tu smo dugo, dugo, dugo godina, sve bolje i bolje, sve ležernije i ležernije. Ljudi vole doći, publika voli doći, mislim da je to pravi cilj.
9: Znači, od početka sudjelujemo u praktički stvaranju, napredovanju CMC festivala i ovih tjedan dana Vodice su u znaku CMC festivala, pokrene se sve ono što se može pokrenuti od našeg ugostiteljstva, turizma do zabave.
0: Na festivalskoj pozornici prošle su se godine dogodile suradnje koje možda nismo očekivali, ali ćemo ih zasigurno dugo pamtiti.
10: Nered me zvao, znači Nered i Gidra su napravili pjesmu i trebali su ženski vokal koji može iznijeti ovu emociju, pozitivne jedne senzualnosti koja ono baš miriše na ljeto. I Nered je rekao, ja sam zamislio tebe, ja sam nazvao tebe. Ja sam rekla, ako si ti zamislio, mora da je dobro, i stvarno je bilo genijalno. Znači čim sam čula pjesmu prvi put, rekla sam, da, to sam ja skroz, i evo, dogodilo se.
11: Tu je Manč koji je evo napisao neki par redaka, onoga, hej bambina,
12: neši ko balerina.
11: Aha, plešem. Super pjesma, ljetna pjesma, ljetna poslastica, keči, dinamična, energična, ona je pravi nekakav ljetni vibe, što znači da jedva čekam da se popnem na pozornicu i da pjevam sa svojom publikom.
12: Odlično, stvarno odlično.
11: Pod pritiskom je.
12: Moram reći, ne, šalim se. Ne, stvarno je bilo odlično, mislim stvarno je izvuklo ono najbolje iz mene, stvarno sam se morao potruditi, nisam ja znao da mogu neke stvari, tako da naučio sam puno, učit ću još puno i stvarno zapravo jedno čekam šta slijedi dalje.
13: Onako, znaš, kad radiš pismo i onda čuješ baš nekog čuješ onako u teoriji da bi mu super silo, tako smo mi čuli Domeniku, zvali smo je, poslali smo je, svidilo je se i eto, to ti je to.
14: Ja nikad u životu nisam pristala na tako duet, tako brzo. U autu je Pustin i toliko mi je izazvala neki osmijeh na lice i toliko me ispunila nekom pozitivom da sam nakon toga njega nazvala, ej, kad snimamo.
15: Naravno, ja se to osjećam kao doma, meni u Vodicama divno. Nadam se da ćemo sve češće dolaziti u Vodice, to je stvarno prekrasno. Naravno, CNC je to odlično organizirao. Doduše ima pjevača stvarno jedno more, ne? Nadam se da ćemo mi u tom moru, da će ta pjesma isplivati, da će zaživjeti, da će publika zavoljeti i naravno da će postati hitom, to je i namjera.
16: Sigurno će biti puno ljudi, sigurno će biti dobra atmosfera, uvijek gdje god gledamo na društvenim mrežama ili kad smo ovdje prisutni, vidim da je super atmosfera, da su ljudi zabavni, da su dobre pjesme. Dolaze svi iz regije, tako da mora biti super, očekujem top.
0: U petak, dan prije velikog finala, publiku su raspjevali i rasplesali Mladen Grdović, The Frajle, Vlado Kalember i Srebrna krila, te Sandi Cenov. U subotu, nakon što se na pozornici izmijenilo čak 46 izvođača u revijalnom dijelu programa, večer je zaključio energični nastup Trija Gušt.
17: Odradio sam sa svojim bendom Romantik, Martina i sestra je sat i nešto. Odabrao sam svoje najbolje pisme, neki 20 pisama, to je sat i nešto. A ko će ga bi pivao sve svoje 300 i nešto pisama, treba bi mjesec i po dana pivao.
18: Atmosfera je vesela, slavimo ljubav, ono, krcato ljudi, divna večer, more blizu, ja ne znam šta bolje od toga možemo. Evo, bolje od toga može da Kalember i ja. Moj malo stariji kolega od kojeg sam jako puno učio.
19: Sve manje stariji. Mi smo debitanti na ovom velebnom festivalu i vjerujem da ćemo dobiti nagradu za debitante. Imamo zgodnu veselu pjesmu i vidit ćemo, bit će što će biti. Živjeli.
20: Mislim, ovdje nekako sve vrlo je dobro organizovano, sve ide svojim tokom, ima puno izvođača, ljudi su veseli, srećni, mislim da možda najviše iščekuju onaj kao after party. Kada je druženje u toku i kada se razmenjuje iskustva i utisci o nove pesma.
0: Festival je, kao i uvijek, donio brojne ljetne hitove. Neki su već zavladali radijskim eterima, a neki će tek pronaći svoj put do publike.
20: Ova pjesma je nastala zapravo jedno ljeto na moru, onako zamišljena je bila baš tako da ima taj mediteranski štih. I evo, Bojan Dragojević je to savršeno upakirao, baš mislim da je pogodio zvuk.
21: Pa ja mislim, nisam bila u Vodicama 3 godine, tako da ovo je nikad luđe. Ja sam inače ovdje starosjedioc od 2011. godine, dolazim ovdje, čak sam došla prije Dalibora Petka na CMC, onda možete misliti koliko sam stara. Ali evo, nisam stvarno bila 3 godine i mogu vam reći da je atmosfera ludilo. Večeras toliko je ljudi, svi pjevaju pjesme, što je zapravo ludilo pokazatelj. Nadam se evo da im se sviđaju pjesme i da će ih nastaviti pjevati nakon CMC-a.
20: Sve moje prošle godine nekako se to poklopilo da sam bila na pravom kraju, o pravom vremenu, i onda su se desili problemi. I o tome sad priča moja pjesma.
22: Moram priznati da mi je drago kad vidim da to praktički i od negdje, od Bugarske pa do Češke, komentari su jako lijepi. Dakle, postoje ljudi koji ovakvu pjesmu baš vole. Ponekad ostanem, evo, baš sam ovih dana nazvao me jedan čovjek, bili su onako jedno društvo, i nazvao me i kaže da on živi u New Yorku, a inače je tu rodom iz naših krajeva, mlad čovjek, i on kaže: čuo sam pjesmu Hej živote, kaže, naježio sam se od pete do glave.
20: Imamo pjesmu koja je baš idealna za Vodice i za ljeto i za romantiku i za ljubav i za vino. Znači, pjesma je idealna večera što ćemo izvesti. Tako da evo, i drago nam je da smo ovdje, ali smo kao debitanti. tako da evo, guštamo, lijepo nam je.
1: Pa imam velika očekivanja, iskreno, i sviđa mi se cijela ta atmosfera, ljetna atmosfera, sve lijepo opušteno.
2: Svake godine ozbiljna pjesma, samo ove godine nije upakirano za frkance. Pa eto, možda je malo s godinama, red je da malo nešto ozbiljnije počnemo raditi. Naravno, i uči se, napreduje se, vidit ćemo šta još trebamo.
3: Imamo pjesmu koja je stvarno festivalska ljubavna pjesma, ono, u savršenom okruženju, tako da mislim da će to biti dobar spoj.
14: Jako lijepe su reakcije, neki su rekli da im je baš onako festivalska, baš onako plesna, luda. Drugačije je malo nego ove neke balade koje sam znala izbaciti, tako da, evo, baš me zanima kako će se primiti u eterima i općenito s ljudima.
0: I prošlogodišnji festival tradicionalno je započeo izletom brodom duž predivne Vodičke rivijere, uz glazbu, smijeh i sjajnu atmosferu.
23: Može čak svake godine sve bolje, bolje, pogotovo za neke ljude koji su tu dođu jedno, dvije godine, pa se već polako namiknu i opuste. Tako da, zato i dolazimo na festival, zato što stvarno uvijek odlična atmosfera, dobro druženje, lijepa prezentacija pjesama i to je to.
24: Pa vidite, nije prvi put, bilo je znači prije dvije godine Simsi, pa mislim ludilo, što vam kažem, ljepota, sunce, more, lijepe djevojke, lijepo društvo, druženje, pozitivna energija, šta želite više od toga?
25: Fenomenalno, ne može biti bolje nego što je vrijeme, predivno, veselo, kako ću reći, ne mogu, fenomenalno, ništa drugo nego samo teška pozitiva i sve najbolje.
1: Osjećam se predivno, ovo nije moj prvi put da se ovdje nalazim, prošli put je bilo sa bendom, ovo je prvi put da nastupam i dolazim sama, ali osjećaj je jednako divan, znala sam otprilike šta me čeka, tako da sam se ja dobro pripremila i atmosfera je predivna.
26: Mi u Sarajevu kažemo, kad vidiš da Željko Bebek pali, kuć pali i ti svoju nemoj ništa pitat. Tako da kad sam vidio da je tu Bebek, da je tu Neda, da je tu Daniel i ostali ljudi, a desila nam se pjesma s kojom ćemo se predstaviti na ovom festivalu, onda je bilo sasvim, po defaultu smo samo poslali pjesmu i prihvaćena i tako.
0: Atmosfera je kroz dva dana festivala bila eksplozivna. Uz vrhunske nastupe predstavili smo niz novih izdanja i uživali u nezaboravnim after partijima koji su dodatno zagrijali atmosferu.
27: Atmosfera je vesela, vidimo drage ljude, prijatelje koje ne vidimo često i uvijek se ugodno osjećamo i uvijek o nama brine naša draga Croatia Records.
28: Uvijek svake godine uvijek je lijepo, što imamo ludu sreću, što je prekrasan dan. Nema vitra, bilo bi bolje malo da je, jer je malo toplo previše, ali dobro, izdržat ćemo, uživamo, opuštamo se, svak čeka svoj red i jedva čekam ja svojih grupala Vita koja je tu sa mnom. Izvešćemo ovu pjesmu, imamo mali jedan show sa Petkom, mislim da će upali, sve će biti okej.
29: Publika fantastična, pjesma isto tako fantastična, ja kao i obično, dobar.
30: Sve sam vidio jer sam jedan od najvećih fanova ove stranice CMC festivala i CMC televizije. I jučer sam dobio onaj poziv da prihvatim da budem kao jedan od najvećih fanova. Pratim sve, znači sve fotke, sve snimke sam vidio.
31: Svake godine nam je veliko, veliko zadovoljstvo se pojaviti ovdje. Vodička publika je jedna od najboljih, to ću uvijek govoriti. Vodica je jedno od nama najdražih mjesta u koje se jako i često volimo vratiti.
32: Ovo je naš treći nastup na CMC festivalu i to posljedna čast, prestižan festival, najprestižniji festival u regiji, jel? I eto, presretni smo, publika je dobro reagirala.
33: Došao sam na CMC festival, sjajno iskustvo, ja sam debitant i hvala ti Bože, evo da vidim te neke drage ljude koje dugo nisam vidio. Eto, primjerice Juricu Pađena s kojim sam se družio po Zagrebu i tako dalje.
34: Pa to sam rekao prošle godine, da Vodice moraju promijeniti ime u Vinice. Nije, naravno, druženje i neopterećeno natjecanje.
0: Festival je poslužio kao dobra platforma za razmjenu iskustava i povezivanje glazbenih zvijezda s njihovim kolegama, ali i obožavateljima, stvarajući nezaboravne trenutke koje će se još dugo prepričavati.
35: Osim što je vruće, ali napokon nam je došla vrućina, bilo je prekrasno kao i uvijek. Drago mi je družiti se s kolegama, vidjeti kolege, pohvaliti im pjesme. Što nekako danas se druženje svelo samo na društvene mreže, evo, očekujem super nastupe i super partije.
36: Ovdje dolazim zaista se podružiti s ljudima, naći neke kolege s kojima se nisam dugo vidla i tako dalje. Međutim, mislim da bi ovakvih događanja trebalo biti i više, znači festivalskih, ne nužno pjesmama i natjecanjima, nego jednostavno to neko druženje kao što smo mi imali 90. godina, 80.
4: Publika kaže da je odlično. Od produkcije do teksta do izvedbe, šta god, gdje god se okrenu, kako god smjeru gleda, stvarno komentari su najbolji mogući.
5: Ja mislim da oni koji su u početku neće zaboraviti tako brdo, ne? Ako si na kraju, misli ko je bio treti, e vidi, to je bolje da smo bili treti.
6: A, napravili smo pjesmu koja nekako, čini mi se, ide publici na prvu notu, taj groove, da se ljulja, da se pleše, da se podilazi na, ne znam, na prvi, drugi refren, da može publika pjevat s nama, onako, ništa posebno, ali simpatično.
7: A volio bi, kao i svaki glazbenik, da reagira dobro, ne, da se rasplešu i, a mislim, zato su i došli ovdje, ne, čemu došli na festival ako će stajat, ne.
0: Pripreme za 18. CMC festival Vodice Powered by Calcedonia već su odavno krenule, a sada je otkriveno i tko će sve stati na pozornicu u samom finalu. Svoje najnovije hitove na predivnoj vodičkoj rivi izvešće Željko Bebek, Crvena jabuka featuring Geronimo, Mladen Grdović, Mija Dimšić, The Frajle, Neda Ukraden, Boris Novković featuring Manč i Lidija Bačić.
8: Pa, prozvali su mi legendom zato što sam pokazao da sam uvijek oduševljen doći na taj CMC festival do koga svi držimo, koji nam služi zapravo da bar imaju put godišnje svi zajedno kažemo da dajemo doprinos hrvatskoj glazbi. A osim toga, Vodice su prekrasan grad, jedan biser na Jadranu, pa je zbog toga lijepo imati razlog što si u Vodicama. Ali evo, ja kao glazbenik sa velikim užitkom dolazim i čak sam dobio i neku plaketu koja je zvala legenda CNC festivala.
9: Uvijek lijepo, zabavno, onako opušteno, lepršavo, mislim da nam je svima u glavi da time otvaramo ljetnu sezonu i onda tako nekako dođemo veseli i bezbrižni, i taj festival inače za mene označava prije svega odmor i druženje s kolegama i onda malo usput pjevanja.
0: Najbolje od najboljeg na Vodičkoj rivi pokazat će i Alka Vujica, Grupa Boss, Duško Lokin, Andreja Šušnjara, Amir Kazić Leo, Nives Celsius i Dino Petrić, Johnny Gitara featuring Krunoslav Dražić, Elio Pisak i Ljubavnici.
10: Znamo i sami da ono što je nam glazbenicima i izvođačima dolje i najbitnije je taj provod i evo druženje sa kolegama, evo, već je sad počelo. Čim smo se vidjeli, stvarno neke ljude nismo dugo vidjeli i evo, iskoristit ćemo sigurno i ovog puta evo priliku da se lijepo zabavimo i provedemo i podružimo se kolegama.
11: Prije svega su divni ljudi. Divni ljudi. Drugo, ta atmosfera koja se stvara i za vrijeme festivala, a posebno nakon festivala, to bude baš ono kako treba. Super. Inače, mislim da su Vodičani kao takvi, da sad ne preskačem festivala, ali Vodičani su predivni domaćini. Osjetim to po ulici kada recimo prolazim, znači van tog dijela festivalskog, topli ljudi, srdačni, baš ono kako treba. A što se tiče festivala, pa to su pjesme. A kad narodu potvrdi, onda je to to.
12: Pa ja sam skoro rođen u Vodicama, šalim se. Ja sam Zadranin, ali šta je to, pol sata autoputom. Dakle, čim sam u Dalmaciji, ja sam doma.
13: Sam festival je takav koncipiran da jednostavno da je to prije svega jedno izvrsno druženje i da predstavimo što smo napravili nešto novo u ovom periodu. A što se tiče Vodica, tamo sam relativno često, imam tamo prijatelje u Šibeniku u Vodicama, tako da sam i privatno dosta često u Vodicama. Evo, upravo sutra putujem da Šibenik, tako da jednostavno često sam, jako se lijepo osjećam tamo, a pogotovo u tom šušu kad je CNC festival, kad ima svega i svašta, kad neke ljude vidim od festivala do festivala, neki upoznam tamo, tako da je to stvarno super, neopterećujuće, jedno jako, jako dobro druženje.
0: Ludoj atmosferi u Vodicama nadaju se Željko Krušlin Kruška, Vladimir Kočić Zec, Vlado Kalember i Srebrna krila, Ivana Kovač, Sandi Cenov, Mile Perkov, Hrvatske ruže, Gentlemani, te Dejan, Zoki i Jadran.
15: Ne zna se što je bolje, da li klopa, da li smještaj, da li zabava, provod, druženje s kolegama, super je.
16: Da sam ja prije par godina decidirano rekao da više nikada nikakve festivale neću ići. Evo, pogasio sam svoje obećanje, prekršio sam obećanje da neću, ali evo, dobar povod je to.
1: Pa sav taj šušur ambijent i ta vodička publika i sve to što se zove CNC festival, sve to ima nekakvu svoju čar i to je jedno događanje koje jednostavno ne smiješ propustiti, bio ti izvođač ili bio dio publike, jednostavno jedan light moment u cijeloj godini koji stvarno onako ima smisla da se dođe i da se bude dio toga.
0: Popis izvođača ove godine zaokružuju Luka Basi, Maraja, Ema, Martina Švab, Fazla i Bernarda Grbeša, Rotko Stewart i Zlatan Karić.
2: Znači svi dođe u Vodice na relax, ono da se imaju fino, da popiju kako piju, da uživaju. Ja mislim da to najbolji grad gdje možeš imati CMC festival.
36: Ma mi volimo Vodice, volimo CMC, tako da smo četvrti put kod vas i stvarno se veselimo.
0: Ovaj festival svakako će biti poseban zbog toga što slavi svoju punoljetnost. Drugog vikenda u lipnju svakako nas očekuje mnogo dobre glazbe i nezaboravan parti. Što će se sve događati u Vodicama, doznajte u našim festivalskim minutama.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to the

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada ala Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Dječja emisija Radost.
2: Apsiha!
1: Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni od nas. Dječja emisija Radost.
3: Draga djeco, dragi roditelji, na početku smo emisije Radost.
4: Ovaj program nikad ne propustam.
3: U Domu kulture u Škaljarima u nedjelju 26. aprila uspješno je održana četvrta ujedno i posljednja edukativno-kreativna radionica ručne izrade svijeća od sojinog voska Aurora, koja je realizovana u sklopu projekta iz oblasti umjetničkih zanata pod pokroviteljstvom opštine Kotor. Cilj projekta jeste da se kroz savremene forme postigne očuvanje tradicije starih zanata koji su postojali na teritoriji Kotora, a tiču se kreativnog stvaralaštva. Potreban alat i materijal su finansirani od strane opštine Kotor, dok je mjesna zajednica Škaljari ustupila prostor, na čemu sam im neizmjerno zahvalna, napomenula je autorka projekta Monika Petrović. Broj polaznika radionice ograničen, a djeca su pokazala veliko interesovanje za učešće. Naglasak je stavljen na zaštitu tokom rada da ne bi došlo do nekih nezgodnih situacija. Temperatura vazduha ovih dana, sunce i more koji nas mame i bude osjećaj da ljeto već počelo, bili su inspiracija ove radionice. Učesnici su imali priliku da, koristeći boje po sopstvenom izboru, izliju svijeću iz skalupa u obliku školjke, a potom i svijeću u čaši, kao i dekorativne voskiće različitih oblika školjki ili morske zvijezde kojima su tu čašu na kraju dekorisali. Nakon realizacije sve četiri tematske radionice, koje su održavane jednom mjesečno, planirana je i završna aktivnost u vidu izložbe svijeća. Mjesna zajednica uvijek pruža podršku projektima koji uključuju angažovanje mještana i ostalih stanovnika opštine Kotor. Kada su u pitanju djeca, učešće u ovakvom tipu radionica pozitivno djeluje na razvoj manuelnih i intelektualnih sposobnosti, kao i osjećaja za kulturu i umjetnost. Također pruža mogućnost sticanja novih poznanstava i ponovnog druženja.
1: Dječja emisija Radost svake nedjelje u 9 sati.
3: Mališani iz vaspitne jedinice Škaljari 2 javne predškolske ustanove Radost sa vaspitačicama obilježili su Svjetski dan planete Zemlje i Svjetski dan knjige i autorskih prava. O ovim aktivnostima za Radio Kotor govorila je vaspitačica Sanja Ognjanović.
5: Mi smo u cilju podizanja ekološke svijesti kod najmlađih i u dogovoru sa komunalnim preduzećem Kotor odradili aktivnost povodom Svjetskog dana planete Zemlje. Htjeli smo da skrenemo pažnju koliko je planeta važna, koliko je bitno njeno očuvanje i da od najmlađih dana, najranijih dana djetinjstva učimo djecu kako da uče, da paze prirodu, da njeguju, održavaju i čuvaju. Naravno, aktivnost smo započeli u vrtiću, kao i svaku našu aktivnost, crtali smo, bojali smo, a mi smo pisale porukice na temu tih crteža. To su bile porukice: ne gazi me, ne beri grane, ne čupkaj svijeće, čuvaj planetu, ne basaj smeće. To smo sve zajednički, vaspitačice već morale se uključiti u rad, plastificirale i izašle smo sa djecom na Svjetski dan planete Zemlje, festijuče, i sve smo te porukice na određene lokacije po gradu, gdje god ima zelenila i parkova, izlijepile, pokačile po granama zajedno sa djecom, što ćete i vidjeti kroz slike. Eto, mislim da smo na jedan lijep način objasnili ili dali, ajde, poziv, tako da kažem, na svjesno djelovanje svih nas. I djece, i prolaznike, i turista, i stranaca, od najmlađih do najvećih. Danas smo se nadovezali na istu tu priču, danas je svjetski dan knjige, tako da smo obilježile i ovaj dan tako što smo posjetile biblioteku sa djecom i u dogovoru sa njima izašli smo na Trg Osina i pričali priču o velikom drvetu koji je njegovala djevojčica Đina. To je ono veliko drvo koje se inače nalazi na samom tom trgu. Tako da su djeca ova dva dana odradile neke lijepe aktivnosti, sklopile dvije velike i važne stvari, knjigu i prirodu.
1: Dječja emisija Radost svake nedjelje u 9 sati.
3: Neformalna inicijativa građana, koju uglavnom čine relokanti zajedno sa aktivistima ekoloških organizacija Green Adriatic i Čista Gora uz podršku nevladine organizacije Ljute Kamilice, organizovala je akciju prikupljanja selektivno razvrstanog otpada. Aktivnost istovremeno sprovedena na više lokacija na Crnogorskom primorju. U Kotoru su građani i građanke imali priliku da na Benovu predaju plastiku, papir i metal izdvojen iz kućnog otpada. Volonteri koji su prikupili otpad na Benovu kazali su za Radio Kotor da su zadovoljni odzivom građana i količinom prikupljenog materijala. Kako ističu, od svih gradova u kojima se akcija sprovodi, jedino je u Kotoru realizuje lokalna organizacija Ljute Kamilice, dok u ostalim gradovima ovu aktivnost uglavnom organizuju stranci. Za djecu je bila organizovana i radionica, a organizatori su pozvali najmlađi volontere da se u što većem broju priključe narednoj akciji. Poručuju da bi naša zemlja bila znatno čistija kada bi se više građana uključivalo u ovakve inicijative. Akcija se održava jednom mjesečno svake posljednje subote, a trenutno se organizuje na 8 lokacija, odnosno u 6 opština: Ulcinju, Baru, Sutomoru, Budvi, Kotoru, Tivtu, Kumboru i Igalu. Cilj akcije je posticanje pravilnog upravljanja otpadom i jačanje kulture reciklaže među lokalnim stanovništvom, ali i novim stanovnicima grada. Naredna akcija prikupljanja selektivnog otpada bit će održana 30. maja na istoj lokaciji u Kotoru.

0: Nevladina organizacija Montenegro Dolphin Research u saradnji sa kulturnim centrom Nikola Đurković organizovala je edukativno filmsko veče posvećeno zaštiti morskog biodiverziteta. U jednosatnom programu održanom u sali Kina Boka publika imala priliku da pogleda tri dokumentarna ostvarenja u potrazi za risovim delfinima u Sredozemnom moru, prvo otkriće grubozubih delfina u Turskoj i u potrazi za kitovima u lješurama u Turskoj. Ovi filmovi su dio dokumentarnog serijala pod nazivom Be Brave to Act koji vodi podvodni snimatelj i istraživač Dima. Serijal je nastao u saradnji sa turskom naučnom organizacijom DMAD, a fokusiran je na stvarne izazove sa kojima se suočavaju naučnici na terenu dok pokušavaju da dokumentuju rijetke morske vrste. U podrazi sa risovim delfinima u Sredozemnom moru prati ekspediciju duž turske obale koja je umalo propala zbog lošeg vremena, kvarova, opreme i iscrpljenosti tima. Risovi delfini su poznati po tome što su veoma povučeni i nepredvidivi, a film prikazuje upornost tima da ih pronađe i dokumentuje njihovo stanište u dubljim vodama Sredozemlja. Prvo otkriće grubozubih delfina u Turskoj dokumentuje trenutak iz jula 2024. godine kada je istraživački tim prvi put zvanično zabilježio prisustvo grubozubih delfina u turskim vodama. Snimci uključuju rijetke kadrove grupe od oko 10 jedinki, uključujući mladunce, što je dokaz da se ova vrsta tu i razmnožava. U potrazi za kitovima u lješurama u Turskoj fokusira se na vizuelno i akustično praćenje kitova u lješura. Istraživanja DMAD-a u istočnom Mediteranu pokazuju koliko su ove životinje ugrožene zbog brodskog saobraćaja i podvodne buke. Suzana Hamsteig iz Holandije od 2024. godine, istraživačica i supervizorka volontera, za Radio Kotor je kazala da su prikazana tri videa sa tri različite ekspedicije koje su sproveli u Turskoj.
1: Ja sam Suzana, ja sam iz Holandije i radim u istraživanje delfina Crna Gora dva godine. Okay, so tonight we were showing three videos from three different expeditions that we did in Turkey. The first one was from last November 2025, when we went looking for Rissos dolphins near Gökçeada Island.
0: Prvi je bio iz novembra 2025. godine, kada smo tragali za risovim delfinima. Drugi je bio iz ljeta 2024. kada smo po prvi put ikada zabilježili grubozube delfine u turskim vodama. I na kraju prikazali smo snimak sa naše ekspedicije iz 2023. godine, posvećene u lješurama, gdje nismo vidjeli mnogo lješura sve do posljednjeg dana kada smo ih konačno uspjeli pronaći. DMAD je sestrinska organizacija osnovana 2015. godine, a od 2016. smo aktivni u Crnoj Gori, gdje se uglavnom bavimo istraživanjem običnog delfina. Sprovodimo istraživanja, pokušavamo da ih radimo oko 16 puta mjesečno sa kopna, kao i istraživanja sa broda. Koristimo akustične metode i fotoidentifikaciju, proučavamo njihovo ponašanje kao i uticaj pomorskog saobraćaja kako u Boki Kotorskoj, tako i duž cijela obale sve do Ulcinja. Za ovo ljeto planirano je novo istraživanje u Crnoj Gori.
2: Dječja emisija Radost svake nedjelje u 9 sati.
0: Osim zabavnog, dječje emisije Radost Radio Kotora ima i edukativni karakter. U ovoj emisiji slušalci imaju priliku čuti na koji način je moguće animirati naše najmlađe sugrađane da im se kroz igru i savremene obrazovne programe postakne ljubav prema matematici. Profesorica i master učiteljica Julijana Popović-Brković nas informisala o Numikon i mentalna aritmetika programima kao i radu škole malac, genijalac.
3: Što se tiče mentalne aritmetike, to je sposobnost brzog računanja bez korišćenja olovke, papira ili bilo kog drugog pomagala. Program mentalne aritmetike je namijenjen intelektualnom razvoju djece i, da kažem, podsticanju njihovih intelektualnih vještina. Prije svega, ovaj program zasnovan je na upotrebi drevne računaljke, abakus, čijom vizualizacijom se postiže izvanredno brzo računanje. Međutim, brzo računanje nije jedini benefit koji se postiže programom mentalne aritmetike. Tu prije svega se razvija i koncentracija i pažnja, logika, fokus, memorija, a kruna svega upravo jeste brzo računanje. Obično roditelji nas pitaju da li je mentalna aritmetika je klasična matematika. Ne. Mi imamo svoj program po kome radimo, a mentalna aritmetika, odnosno nama je matematika, samo pomagalo kako bi kod djece razvili sve ove sposobnosti koje sam vam nabrojala. Sam program je namijenjen djeci uzrasta od 6 do 12 godina. I zašto baš taj uzrast? Zato što se u tom uzrastu najbrže i najbolje razvijaju moždane sinapse koje postiču naše intelektualne sposobnosti. Kao što sam i rekla, benefiti programa i lijepo ih je ponoviti, to su razvoj koncentracije i pažnje, brzo računanje, odlična memorija, fotografsko pamćenje, kreativnost i mašta, sposobnost vizualizacije, ali naravno i sigurnost i samouvjerenost kod djece.
0: Mentalnu aritmetiku koristite kao program i u vašoj školi Malac genijalac?
3: Naravno. Škola Malac genijalac uspješno realizuje programe kojim se od najranijeg životnog perioda poboljšavaju dječije sposobnosti. Na taj način stvorili smo priznate međunarodne edukativne sisteme namijenjene zdravom razvoju dječijeg mozga. Slijedeći negdje ovu viziju, već godinama uspješno spajamo najbolje iz različitih svjetova, primjenjujući dragocjena iskustva kako istoka, tako i zapada. Naši programi se mogu nazvati revolucionarnim, jer se njima postižu izuzetni razvojni rezultati, zahvaljujući jedinstvenoj metodi koju smo razvili u saradnju sa stručnjacima, bilo da su to psiholozi, pedagozi, logopedi, ali naravno i profesori iz različitih branši. Osnovni programi koji se primjenjuju u našim školicama jeste program Lumikon, koji je namijenjen djeci od 3 do 6 godina, i mentalna aritmetika, kako sam i kazala, djeci uzrasta od 6 do 12 godina. Tako je, tako je. Zaista imamo jedna lijepa iskustva što se tiče rada sa djecom, a i povratne informacije od njihovih roditelja. Djeca jesu podijeljena prema uzrastu. Ovo je neka grupa od 4 godine i vodimo računa da njih ne bude više od 6 do 8 unutar grupe, kako bi učitelj mogao, odnosno učiteljica, maksimalno da se posveti svakom djetetu. Što se tiče samog programa Numikona, možemo reći da je to numeričko-didaktički sistem koji se razvija u matematičke sposobnosti kod djece. Trebamo naglasiti da su ga razvili stručnjaci sa Univerziteta u Oxfordu, a 2015. godine je proglašen kao najbolji svjetski program upravo za djecu uzrasta od 3 do 6 godina. Šta sve to mi radimo što se tiče Numikona? On pokriva cjelokupnu oblast brojeva, osnovne računske operacije i različite matematičke obrasce. Materijali sa kojima djeca rade su atraktivni i lijepi, kao što vidite, pogodni su za kolektivni individualni rad. Numikon oblici su jaki i boja, djeca ih lako upotrebljavaju i lako barataju sa njima. Negdje sam program je jako fleksibilan i možemo da ga prilagodimo svakom djetetu. Zahvaljujući našem konceptu u kome se proces učenja i razumijevanja matematičkih pojmova odvija kroz dodir, sliku i igru, njima se, tačnije djeci, se na laki zabavan način objašnjava pojam broja i osnovnih računskih operacija. Nudi se velika mogućnost za igru, omogućava se rad na različitim nivoima znanja, a i postiču kognitivni razvoj aktivni i sposobnosti naravno i aktivacija obje moždane hemisfere. Također cilj matematike jeste da trajno razvijemo logičko razmišljanje, jer sposobnost logičkog razmišljanja ostaje nam tokom cijeloga života. Dječja emisija Radio

0: Prilog po prilog, došli smo do kraja emisije Radost. Sa vama je bila Nataša, reprizu emisije možete poslušati u utorak od 19.30. Očekujemo vas i naredne nedjelje.
1: Dječja emisija Radost. Achiha! Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari i oni od nas. Dječja emisija
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
4: Dragi školarci, subota je vrijeme za Radio Školu.
2: Aktuelnosti iz prosvjete.
4: Učenici muzičke škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, Luka Pajović i Joana Kažić predstavljali su Crnu Goru na 10. međunarodnom muzičkom takmičenju Sirmium Music Fest održanom u Sremskoj Mitrovici od 20. do 26. aprila. Oni su u kategoriji komplementarni klavir predkategorija u klasi profesorice Marije Gajić osvojili prve nagrade. Podsjetimo, Luka Pajović i Joana Kažić su početkom aprila na takmičenju u Smederu postigli zapažene rezultate sa osvojenih 100 bodova i proglašeni laureatima.
5: Veliko drugarstvo, istina je prava, od prvog se dana među nama stvara.
4: Proglašenjem najboljih učesnika završen je konkurs Mladi eko reporteri koji je po 19. put organizovala nevladina organizacija EKOM u sklopu programa Fondacije za ekološku edukaciju. Svečana dodjela diploma najboljim ekoreporterima povodom Dana planete Zemlje održana je utorak 21. aprila u Zavodu za školstvo u Podgorici. Jedno od prvih nagrada u 8 takmičarskih kategorija osvojila je Kalina Janković, učenica osnovne škole Ivo Vizine na Prčanju. Sa njom je i njenom mentorkom Nevenom Dragnić-Raković razgovarao Saša Karajović.
6: Kalina, ti si dobila prvu nagradu za fotokampanju koja se zove...
7: Sudbina jabuke je i sudbina pomata.
6: Šta te navelo da uradiš ovaj rad koji je onako izazvao veliku pažnju žirija i dao ti je prvo mjesto?
7: Kući sam vidjela jabuku koja trune i jednu jabuku koja je zdrava. I onda sam htjela da napravim sliku da ukrasim okolo zdrave jabuke, a okolo ove uvenule cigare i to kao...
6: I htjela si da pokažeš...
7: Kako će planeta izgledati ako se ne brinemo o njoj.
6: Koju si tehniku koristila, pošto ovo nije klasična fotografija, nego dozvoljena su neka pomoćna sredstva? Šta si koristila?
7: Pa kao pomoć od AI-a, od umjetne inteligencije, pa sam napravila sa nekim filterima i to.
6: A si vještačku inteligenciju zamolila, treba mi to i to?
7: Da.
6: I on je to uradio.
7: Da.
6: Nije bilo mnogo potrebe da ga mučiš i vraćaš na početak. Znači, ono kako si zamislila, tako je i urađeno. Sad, da li misliš da tvoja fotografija takva kakva je sa tom porukom koju si ti isto napisala, koji je isto bitan dio tvoje fotografije, može da ljude navede da stave prst na čelo i da malo razmisle o tome šta rade planeti?
7: Mislim da to šteti ljudima i životinjama i samoj planeti.
6: Ovo je znači tvoje prvo takmičenje. Koji si razred?
7: 6.
6: Osnovna škola?
7: Ivo Vizin.
6: I pošto si sad vidjela kako to izgleda, osvojila si prvo mjesto, čak ideš i na međunarodno takmičenje, doduše ne ti, nego tvoj rad. Da li to znači da ćeš i sljedeće godine pokušati?
7: Da.
6: Ćeš raditi isto sa vještačkom inteligencijom ili ćeš neku drugu formu rada,
7: pa,
6: članak ili video?
7: Možda pokušam još nešto.
6: Možda još nešto. Video ili članak. Šta ti je izazovnije ili lakše?
7: Video.
6: Video. Kalina, želim ti uspjeha u daljem radu. Naravno da i dobro prođeš na ovom međunarodnom takmičenju, čiji će rezultati biti objavljeni sredinom juna, tako da moraš biti strpljiva, ali nadamo se da će vesti iz Kopenhagena biti dobre, kao i ove danas iz Podgorice. Mentorka nagrađene učenice Kalina Janković, Nevena Dragnić-Raković iz osnovne škole Ivo Vizin, će nam reći kako izgleda rad i priprema radova za ovogodišnju selekciju mladih ekoreportera.
8: Prije svega želim da vas pozdravim sve, također želim da zahvalim učenici na lijepoj saradnji. Ono što je mene zintrigiralo kod nje jeste sama njena ideja bila prije svega. Ove godine jeste glavna tema klimatske promjene i utjecaj na hranu. Ono što meni bilo interesantno jeste i ona kada mi došla za evo kaže: nastavnice, ja sam čistila ogledalo u hodniku i prsnula sam slučajno na jabuku. Vidjela sam kako je zapravo taj prašak koji je pao od čišćenja na jabuku u momentu je krenula da trune. I ona je stavila na prst na čelo i rekla: pa zašto mi ne bismo tako odradili jednu temu? I to je meni dalo ideju da mi odradimo temu zapravo sa jednom zdravom i jednom, da kažem, satrovom jabukom. I zapravo to nam je bila ideja za dalje, podsticaj za dalje, da vidimo kako je to što jeste tako. Znači, sve loše što se nalazi u vazduhu utiče zapravo na našu hranu. Ne utiče samo na našu hranu, nego i na naš organizam, na generalno čitav biljni, životinjski, ljudski svijet na našoj planeti Zemlji. Tako da smo mi došli ideju zajedno sa njenom fotografijom, zajedno sa, ajde kažem, mojom pomoći u sastavljanju poruke, poziva na kampanju, da pozovemo ljude da se to zove u pameti, da što manje ako mogu koriste. Vidimo sad i u jeku smo ratova i u mnogim tim nekim lošim stvarima koje se dešavaju oko nas, sve će to kad tada utiče na zagađenost hrane i na našu okolinu. Tako da eto, mi pozivamo sve ljude i ovom porukom i slikom, ako mogu da malo više vode računa o planeti Zemlji, o hrani, jer sve to mi na kraju unosimo naš organizam.
6: Puta jabuka nije pala na glavu, nego je pala na pamet.
8: Tako je, tako je.
6: Ništa, ja vam želim uspjeha na međunarodnom takmičenju, pa ćemo se naravno čuti sredinom juna kada čujemo konačne rezultate, ali u svakom slučaju prvo mjesto na nacionalnom takmičenju i plasman na međunarodni konkurs je više nego sjajan rezultat.
8: Kako
6: za našu
8: ne,
6: školu.
8: Mi se zahvaljujemo i nadamo se da ćemo se sljedeće godine družiti, možda sa nekim novim idejama. Tako da, eto, svaki godin ćemo se probavati nešto novo. Prošle godine smo bili sa fotopričama, jeste. Isto smo bili izabrani u najboljima smo bili, ali nismo svojili od prva tri mjesta, ali to nam je bilo prvi put kao vatreno krštenje. Ove godine, ajde, rekli smo da probamo nešto novo. Naravno, iskoristili smo, ajde kažem, više na moju inicijativu, vještačku umjetnu inteligenciju. Nismo znali kako do kraja baš da izrazimo taj akcenat i tu razliku između zdrave jabuke koja cvjeta u životu i oronule jabuke. Mi jesmo dodali tim efekat i sve to, ali ono drvo koje nam je bilo onako kao žbunić iza jabuke, rekla sam, ajde vama pitaćemo vještačku inteligenciju da nam odradi makar lišće sa jedne strane, jer žbune kao žbune svakako bio bez lišća, pošto to bilo u martu smo slikali, tako da, odnosno u februaru, tako da nije moglo biti u cvatu. Ja rekao, hajde da napravimo makar lišće sa jedne strane, to je to, jedino nam je to palo na pamet da odradimo u sklopu vještačke inteligencije.
6: Najbitnije je da vještačku inteligenciju shvatimo kao alat, ne da radi sve za nas, no, ali da pomogne u ovim efektima koji
8: da,
6: su svakako
8: to, tako je,
6: i dali svoj doprinos.
4: Na sceni Kulturnog centra Nikola Đurković nedavno izvedena predstava Stup srama u režiji Petra Pejakovića i dramaturgiji Milane Matejić. U predstavi su igrali naši mladi sugrađani Andreja Ratković, Božo Gunjajević, Drago Rapovac, Kalina Radević, Lara Lalović, Ljubica Vučković, Milivoj Radulović, Milica Kovač, Nikola Đurica, Nikola Skataros, Nikolina Đeverdanović, Teja Čelanović, Tesa Mirošević, Marta Borović, Zlata Marković i Vojin Begović. Režiser Peter Pejaković za Radio Kotor ističe da je ovo pozorišno ostvarenje zasnovano na autentičnim iskazima mladih glumaca i glumica. Teme kojima su se mladi bavili u predstavi su identitet, kriminal, zavisnost, baština, obrazovanje, kultura, budućnost grada, saobraćaj, ali i seksualno zlostavljanje, odnosno uznemiravanje. Prvi korak da se ti problemi riješe je, smatra Pejaković, da ih otvoreno priznamo i kažemo, te da krenemo od sebe. Tokom predstojećih mjeseci, kako je najavljeno, predstava će se igrati u više navrata, o čemu će publika biti obavještena na vrijeme. Pejaković precizira da će predstava biti prijavljena za festival u Bijelom polju te Kotor Arti festival pozorišta za djecu u Kotoru. Inače, u saradnji producenta Kulturnog centra Nikola Đurković i koproducenata dramskog studija Prazan prostor, nevladine organizacije Ekspedicije i fondacije Dom Branko Zbutega nastaje projekat Mladi Kotor. Predstava Stup srama krovni je produkt projekta kojem je u posljednjih godinu i po dana prethodio niz radionica. Ove interdisciplinarne radionice okupile su 20-ak mladih kotora na uzrasta od 16 do 23 godine. Bile su prilika da kroz umjetnost i kreativni proces oni istraže svoj odnos prema kotoru kao i da kritički promišljaju o važnim pitanjima u sopstvenoj zajednici. Mladi kotor svojevrstan je nastavak projekta Kotor o kotoru, koji su realizovali nevladina organizacija ekspedicije Građani Kotora. Ovaj projekat je za temu Imao probleme grada Kotora, a predstava također u režiji Petra Pejakovića ostavila je značajan trag u društvenom tkivu grada, a imala i zapažen život po pozorišnim scenama u regionu. Autorski tim predstave Stup srama čini dramski pedagog i asistent režije Slaviša Grubiša, kostimografkinja Maša Mirković, scenograf Miodrag Milovanović, izvršna producentkinja Milica Kašćelan i grafički dizajner Vuk Peković. Predstava Mi djeca sa stanice Zoo Kraljevskog pozorišta Zetski dom izvedena je nedavno u velikoj sali kulturnog centra Nikola Đurković. U publici je bio veliki broj mladih, a glumci su na kraju nagrađeni dugotrajnim aplauzom. Reditelj predstave Andrija Rašović za Radio Kotor u razgovoru sa Tamarom Vuković podijelio je utiske nakon izvođenja predstave te kazao da su svi izvođači polaznici škole glume Kraljevskog pozorišta Zetski dom.
9: Predstava tek kreće da se igra, imali smo igranje u Podgorici pa se navikavamo na ova gostovanja. Super su, oni se prilagođavaju, to njihova predstava, manje više sve su sami smislili, onda gdje god igraju, to im je samo novo da se prilagode. Uglavnom dobro, ja sam bio tu oko scene pomagao, malo gledao, super, super, baš puno mi srce.
10: Što je bilo onako najteže prilagoditi za scenu u Kotoru, znamo da je malo specifična i da nije za veliki broj glumaca.
9: Pa to je uvijek pitanje glasnoće i akustike, djeca nisu profesionalni glumci pa da mogu da se ozvuče i da govore, tako da smo imali neke vježbe tu. To je jedna stvar, druga stvar je ovih nekih tehničkih stvari, svjetla, ulazaka, izlazaka, promjena, ali za to probe služe da se na tenane i sa sigurnošću predstavi izvede, da se probaju sve varijante i da se predstava prilagodi.
10: Koliko je bilo teško prilagoditi ovo djelo koje je napisano prije više desetina godina u današnje vrijeme i da bude razumljivo današnjoj publici?
9: Nažalost, vrlo lako. Svjesni smo situacije u državi gdje svaki dan se zaplijeni toni to opojnih supstanci, tako da nije nam falilo inspiracije u našem savremenom dobu. No što je bilo zeznuto, što se dosta stvari promijenilo 70-ih do danas, a to je da ta droga više nije ni stvar neke ni subkulture, pa da kažemo rockeri, punkeri, nego više je stvar nekog trenda danas, da nije i samim tim je i tolerantnija i bolest zavisnosti, takako se proširili društvene mreže, kockanje, pornografiju i svakakve pošasti, tako da nažalost nije bilo teško naći neko prilagođenje, savremenjivanje. Ono što je bilo zeznuto, da kažem, jeste da se to prevede u neku scensku izvedbu, u smislu da je to ipak roman koji je literarna forma, tako da smo radili dosta predstave, nastale iz improvizacija na temu romana. Tu romana nema nešto puno osim nekih dijelova da se isprati tok radnje, početka i kraja, ostalo su sve njihove improvizacije koje smo smišljali godinu i pol dok smo radili predstavu.
10: Kako se predstava mijenjala od samog početka, od prvog izvođenja do danas?
9: Osim ovih nekih tehničkih stvari, osim što su oni malo osjetili različite publike, pa odnosno tu predstava dosta komunicira s publikom i prebacuje, tako da je super da se predstava igra i da djeca osjete da je zapravo pozorište jedna živa stvar i da ova predstava treba i tekako da se susreće s publikom. Tako da je jedina stvar koja je, oni su sigurniji u svoje zadatke, glumački sazrijevaju jako brzo, osjećaju sami neke nove stvari, otvaraju. To je ono uvijek što nam fali od premijere do premijere, nekih 7-8 dana da se predstava razigra, tako da je to sve pozitivno u smislu da se razvija predstava boljem pravcu nego što smo očekivali.
10: Nakon Kotora, gdje je sljedeće igranje?
9: Pa imamo najavljeno neko igranje u Danilovgradu, to je sad ne znam zbog produkcije da li smije da najavim, ali nekako smo u komunikaciji, to imamo još, trebalo bi tamo u Zetskom domu i nadam se još po Crnoj Gori da će nas pozvati da igramo.
10: Publici glavnom su bili tinejdžeri i adolescenti, što je pretpostavljam bio i cilj. Ova predstava je na neki način i njima namijenjena, mada možemo reći i svim generacijama. Da li je takva situacija i u ostalim pozorištima kad ste igrali?
9: Pa jeste, baš me iznenadilo prijatno što se vidi ogroman broj tinejdžera i to baš te ciljane publike koju nema, nisam imao priliku vidjeti ni Cetinju gdje smo igrali, ni u Podgorici, čak tu su to više stvar nekih dogovorenih između gradskog pozorišta i škola. Ovdje je dosta djece došlo, nadam se, svojevoljno da pogledaju predstavu, što me jako raduje. Jeste, ova predstava je od tinejdžera za tinejdžera nekako, ne moramo to podrazumijevati da je neko iznenađenje, nekako je super da predstava živi. I čak sam se iznenadio u odnosu na Kotarski festival da je toliko djece bilo, nisam vidio nikada ovoliko punu salu od tog uzrasta ciljanog. Obično dođu i roditelji, i stari, i mlađi, ali baš je ono 70-80% publike bilo tog uzrasta koji zaista treba da pogleda predstavu.
10: I za kraj, koja bi bila vaša poruka onima koji nisu možda pročitali ovu knjigu, a došli su da gledaju predstavu?
9: Pa, to je klasik. Mislim, mi dok smo radili, izvajao sam dijelovi iz romana pa smo čitali, ali u trenutku je neko njih rekao, pa čovječ, ovo je dokumentarni roman. Čovjek skapira da je zapravo cijela ta knjiga i predstava manje više jedna ispovijest tinejdžerke koja je prošla pakao, droge i svega. Onda nekako drugačije pogodi, jer ti cijelo vrijeme dok čitaš, zapravo čitaš ispovijest jedne djevojčice od 15 godina koji su se roditelji razveli, koja je prošla sito i rešeto narkomanije na ulicama Berlina 70-ih. Tako da je to, kao i ova predstava, jeste jedan krik jedne generacije. Potrebe za pomoć i da saslušamo djecu, da porazgovaramo, da ih uputimo na prave stvari i da na kraju krajeva im vjerujemo.
10: Da li su glumci predstave svi polaznici škole glume?
9: Svih njih 14 polaznici su pete grupe, najstarije grupe, srednjoškolske grupe studija Kraljevskog pozorišta Zetski dom. U predstavi, osim njih koji smo gledali večeras na sceni, učestvovalo i 20 djece u procesu radionica koji zbog različitih obaveza nisu mogli da budu dio finalnog proizvoda i gledali kako ima njihovih scena, njihovih materijala. Tako da je, mi smo proces počeli 2023. ovako nekom času u školi, onda se to razvijalo, tako da je mnogo njih stasalo uz taj roman i uz predstavu. Su se za 2 godine masu, kako to već biva, promijenili, sazrijeli i sad je pravo vrijeme da predstav igraju i da dalje razvije.
10: Puno uspjeha u daljem radu i hvala za ovaj razgovor.
9: Hvala vama puno.
4: Podsjetimo, knjiga Mi djeca sa kolodvora Zoe je potresno autobiografsko djelo koje dokumentuje život Kristijane Felšarinov i njenu borbu sa ovisnošću o heroinu u zapadnom Berlinu tokom 1970-ih. Knjiga je nastala 1978. godine na temelju magnetofonskih zapisa novinara Kaja Hermana i Horsta Rika, kojima je tada 16-godišnja Kristijana detaljno ispričala svoju sudbinu. Radnja prati Kristijanin put od djetinjstva u problematičnoj porodici preko prvog kontakta sa hašišom u omladinskom klubu sa 12 godina do potpune ovisnosti o heroinu i dječje prostitucije na berlinskom kolodvoru Zoo. Djelo razotkriva surovu stvarnost narkomanije, nezainteresovanost institucija i hipokriziju društva prema problemima mladih. Uz Kristijanu centralne figure su njen dečko Detlef i krug prijatelja ovisnika, od kojih su mnogi tragično preminuli. Iako je knjiga postala svjetski bestseller, Kristijana se tokom cijelog života borila sa povracima ovisnosti i zdravstvenim problemima. Knjiga se i danas smatra jednim od najvažnijih lektira o štetnosti opojnih sredstava i brutalnoj realnosti ovisničkog života.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom Stari Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada a la Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Manifestacija Mačkovi dani održava se danas i sjutra na više lokacija u Kotoru i Tivtu uz bogat program posvećen jednom od najznačajnijih autora stripa sa ovih prostora, Andriji Mauroviću. Program počinje danas u 12 sati u mjesnoj zajednici Muo otvaranjem izložbe kadrova iz stripa Grička vještica nastalog prema dijelu Marije Jurić-Zagorke. O izložbi će govoriti predstavnici lokalne zajednice turističke organizacije Kotor, kao i restaurator izloženih radova. Nakon toga planirana je šetnja kroz Muo do rodne kuće Maurovića. U nastavku programa u Kulturnom centru bit će otvorena izložba Sve počelo na Muo ili Uvod u likovnu genijalnost Andrije Maurovića, autora Veljka Krulčića. Večernji dio programa uključuje i predavanje o filmu o stripu Andrije Maurovića. Prateći sadržaj organizuje se u Omladinskom klubu Kotor, gdje će biti održana i radionica crtanja, stripa i ilustracije za mlade. Drugog dana manifestacije, dakle sjutra u srijedu 6. maja, program će biti nastavljen u Omladinskom centru Tivat, gdje će biti održana radionica stripa i ilustracije, kao i otvaranje izložbe slikarskih stripova Andrije Maurovića. Posjetioci i posjetiteljke će imati priliku da razgovaraju sa umjetnicima, teoretičarima i poznavaocima i poznavateljkama stripa. Ogranak Matice Hrvatske u Boki Kotorskoj u srijedu 13. maja u koncertnoj dvorani škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan organizuje predstavljanje, odnosno promociju knjige Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić. Početak je u 19 sati, a u programu će osim autorke učestvovati akademik Stjepan Ćosić, dr. Ante Čuvalo, a u ime izdavača doktorka Vesna Mijović. Moderatorka programa bit će Jasmina Baj, a u muzičkom dijelu nastupit će violiniskinja Antonija Čučić. Manifestacija Dani vina i bokeške mušulje, koja okuplja lokalne proizvođače i ljubitelje autentične gastronomije Boke Kotorske, bit će održana u petak 8. maja na pjaci od kina, početak je u 20 sati. Posjetioci i posjetiteljke će imati priliku da uživaju u pažljivo pripremljenim jelima od svježih mušulja koje stižu sa renoviranih uzgajališta iz Boke. U pripremi, kako je najavljeno, učestvovat će proizvođači iz Risna, Perasta, Orahovca, Dražinog vrta i Ljubi. Za muzički ugođaj tokom večeri bit će zadužen Fanculo band. Manifestacija se realizuje uz podršku opštine Kotor, čiji je cilj jačanje lokalne privrede i održivog turističkog razvoja. Dodjela diploma i nagrada povodom završetka Lige Briškule i Trešete održana je minulog četvrtka u mjesnoj zajednici Škaljari. Liga je počela 1. oktobra i trajala je 7 mjeseci, tokom kojih je odigrano više od 700 mečeva, a učestvovalo je 30 ekipa sa oko 100 učesnika. Više će Mihajla Moškov.
1: Kako ističe jedan od organizatora Ratko Vujović, posebno su ponosni na činjenicu da tokom cijelog takmičenja nije zabilježen ni najmanji incident. Naglašeno je i da se nije igralo za novac ili zaradu, već radi očuvanja tradicije, druženja i bokeljske priče.
2: U ime organizatora ekipe Troja, ja Ratko Vujović i Sveto Ljesar, organizovali smo svečano zatvaranje naše lige, prve lige, premijer lige u Trešeti i Briškuli. Vi znate da je Kotor avangarda u svemu, pa tako je i u ovom takmičenju. Znači, do sad smo na svim stranama imali jako puno turnira Trešeti i Briškuli, ali ovo nije turnir, ovo je liga.

0: vidim da je imala dosta pozitivnog odjeka, tako da mislim da će postati tradicionalna. Tokom duge zime, kišovite, hladne, znači imali smo vremena da se družimo, da izađemo iz kuće malo, da se našalimo. Ono na što sam posebno ponosan, to je da ni jedan, ni najmanji incident nije bio. Puno ljudi se upoznalo, puno ljudi se pomirilo. Sve u svemu jedna lijepa, pozitivna priča.
1: Pehar za prvo mjesto dodijelio je predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, koji se tom prilikom i obratio prisutnima.
2: Sveta Miškova je definitivno tradicija našeg grada i ovog kraja i Bokne. Tako da očuvanje tradicije je nešto najznačajnije što može biti za jedan grad i za jednu državu. Zato posebno čestitam pobjednicima i svima čestitam i organizatorima što se sjetili da doprinesu očuvanju te tradicije.
1: Nakon dodjele priređena je prigodna zakuska, fotografisanje i druženje.

0: Jedriličarski klub Lahor nastavlja da bilježi zapažene rezultate na regatama. Pored uspjeha koje su ostvarili najmlađi takmičari u klasama Optimist i Ilka, u nedjelju su se istakli stariji članovi kluba koji su dodatno obogatili klubske rezultate. Posada broda Fox, koju čine Luka Ognjanović i Aleksa Roganović, osvojila je prvo mjesto u generalnom plasmanu na Tivatskoj regati Krstaša i time ponijela titulu najbržeg broda regate. U klasi 8 drugo mjesto osvojila je posada broda Altajer, čiji je skiper Branislav Erac, također član jedriličarskog kluba Lahor. U klasi 1 prvo mjesto pripalo je posadi broda Gini sa skiperom Goranom Burićem, također članom kotorskog kluba. Ovim rezultatima članovi Lahora donijeli su u klub 2 pehara i jednu srebrnu medalju, kao i dodatnu nagradu u vidu električnog motora dodijeljenu pobjedniku regate u generalnom plasmanu. Naš sagovornik je Petar Đurović, sekretar Lahora. Petre, uz čestitke, kakvi su prvi utisci nakon takmičenja u Tivtu?
1: Zdravo Dragane, hvala na pozivu i na čestitkama. Pa utisci su u klubu zaista sjajni, da kažem, i mladi i stari članovi kluba su izuzetno zadovoljni sa proteklim vikendom. Pa eto, prije svega bih pohvalio zaista organizaciju jedriličarskog kluba Delfin i ukupnu organizaciju festivala Vjetra, pod čijim se okriljem i ova regata dešava. Imali smo sreće sa vremenskim uslovima, vjetar je bio izvanredan svih dana, čak i dva dana prije regate, tako da eto, zaista prelijep period za jedrenje i mogu reći da je ukupna atmosfera u klubu izuzetno pozitivna, utisci se sliježu, još uvijek primamo čestitke. Ne znamo dakle da počne, možda prvo od ovih mlađih kategorija. Dosta smo dobro tu prošli, bila je već sad za ovo doba godine jaka konkurencija, dosta takmičara, imali smo mogućnosti možda i za neke bolje plasmane, ali eto, ono što nas raduje to je brojnost našeg tima, 18 jedriličara i jedriličarki u svim klasama, što je zaista veliki broj. Najbrojni smo tim bili na regati, nekih, ja ne znam, više od jedne trećine takmičara je bilo iz našeg kluba, tako da možemo biti ponosni. Vodili smo i neke mlađe koji još nemaju dovoljno iskustva da polako počnu da se pripremaju za ljetnu sezonu i za najvažnije regate, da vidimo ko će tu da se pokaže kao potencijalni sljedeći ozbiljan takmičar. Tako da uslovi su bili izuzetno dobri, kao što sam rekao, tako da je djeci bilo uzbudljivo, oni su pod utiscima, pravo proljeće je napokon stiglo, tako da eto, i toplije je i samim tim i prijatnije za jedrenje i eto, tako da je sve prošlo u najboljem redu što se tiče male regate Tivatske, koja se jedrila dva dana. Što se tiče, ajde da kažem, glavnog događaja jedriličarskog na ovom festivalu Vjetra i u sklopu organizacije, to je Tivatska regata koja se 21. put po redu održava. Tivatska regata Una Montenegro se je pun naziv događaja i Luka Ognjanović zajedno sa Aleksom standardno na jedrilici Fox, eto, već nekoliko godina jedre zajedno i prošle godine su na Fašnadi imali peh kada im je pukla jedna od Sartija, Sajli, koja drže jarbol i nisu mogli da učestvuju na trci, ali eto, otvorili su ovu sezonu zaista najbolji mogući način. Moram da priznam da je bila borba, jer je tokom na regati učestvovao i prod naziva Nađa, koji je jedan, da kažem, prilično ozbiljan brod i po utiscima Lukinim borba je bila velika, ali eto, na kraju su uspjeli, iako se nisu nadali da uđu prvi u cilj i ja im još jednom ovom prilikom čestitam. Ono što smo uz pomoć starih članova i ekipe koja je jedrila na klubskom brodu Gini uspjeli da taj brod sredimo dosta brzo i nekako spontano je došla ta ideja da momci hoće da jedre i onda smo taj brod uspjeli da spremimo za trku. Oni su se zaista potrudili da ga dovedu u red kako nakon zimske pauze kako bi bio spreman za regatu i uspjeli su u svojoj klasi da osvoje prvo mjesto. Ono što još više me tu raduje jeste što su uspjeli neke veće brodove i brže da stignu, što znači da je i njihov taktički i tehnički kvalitet dobar još uvijek, iako ne jedre više aktivno, mislim nisu više u takmičarskom ciklusu. I naravno tu je brod Altair koji je uvijek predstavlja Lahor i Bellatrix Jachting i pomenuo bi Tripa Moškova koji je da kažem vlasnik broda, uvijek sa zadovoljstvom poziva naše članove mlade i starije da mu budu dio posade i da svi zajedno učestvuju na regatama, tako da eto, to je još stvarno jedna lijepa saradnja i koja traje također već godinama i oni standardno u svojoj klasi uvijek postižu dobre rezultate. Ove godine su bili drugi, nažalost nisu imali punu posadu da mogu da razviju i najveća jedra, tako da su tu malo bili hendikepirani, ali eto opet uspjeli su da uđu drugi u svojoj klasi, što je odličan rezultat.
0: I prvi dan je bio uspješan za jedriličarski klub Lahor, da pomenemo i njih.
1: Da, slažem se, treba pomenuti djecu koja su jedrila prva dva dana, prije svega Nikolu Matijevića koji je u kategoriji dalje do 12 godina, u optimistu i dalje, da kažem, dominira tom kategorijom, ponovo je bio prvi do 12 godina, u generalnom plasmanu je završio treći ovaj put. Nažalost, Balša Banićević je za malo propustio medalju u generalnom plasmanu, dok su djevojčice u klasi optimist Helena Vukacović završila na drugom, a Teja Radimir na trećem mjestu. U klasi Ilka 4 smo imali u konkurenciji djevojčica Vanju Strahinju na drugom, a Niku Živković na trećem mjestu. I u klasi Ilka 6 Marin Čižek je završio na trećem mjestu. Tako da, eto, i tu smo pokupili ponešto medalja i eto, već sad gledamo unaprijed, spremamo se za nove aktivnosti.
0: Rekli bi da je, Petre, festival vjetra dao, da kažemo, vjetar jedrenju u boki, na neki način.
1: Pa jeste, eto, to je simbolično i da kažem, festival vjetra je negdje i u njihovim planovima, idejama osmišljen kao početak sezone jedrenja, tako da mislim da to zaista i jeste i pogotovo sa ovakvim uslovima kako smo imali, možemo se, ja mislim, radovati dobroj sezoni. Ono što nas očekuje, to je već 6. maja odlazak na međunarodnu regatu na Paliću, gdje vodimo jednu mladu, novu ekipu. Tamo su uslovi dosta bezbjedni s obzirom se radi o vjetru i o jezeru, pardon, tako da vjetar ako je jak nema toliko valova, tako da jednu novu ekipu vodimo prvi put i zaista se radujemo svi tome da vidimo kako će se one snaći. Radi se o kompletno ženskoj ekipi, što nas dodatno raduje da imamo toliko djevojčica u klubu. Eto, to je jedan dio, već o 9. i 10. maja nas čeka Budvanska regata na plaži Jaz u organizaciji jedriličarskog kluba Galiola iz Budve. To su ljudi koji, eto, da kažem, pionirski razvijaju jedrenje u Budvi i trude se da nešto naprave od te priče. Mi ćemo im sa zadovoljstvom i pomoći i odazvati se u što većem broju. To je i nama zanimljiva lokacija, prije svega otvoreno more, nadamo se dobrim uslovima i da će takmičari biti imati iskustvo koje nemaju svakodnevno u zalivu, tako da eto, radujemo se i toj regati koja nam slijedi, znači 9. i 10. maja. Već sljedeći vikend nakon toga je naša regata koja će se jedriti u Risnu. Ono što bi još dodatno pomenuo kao jednu posebnu aktivnost kluba u saradnji sa Pomorskim fakultetom i Festivalom vjetra. Ove godine se organizuje Festival vjetra u Kotoru. Tu smo, da kažem, Jedrčarski klub Lahor i Pomorski fakultet organizatori međunarodne konferencije. Boka Kotorska održiva destinacija gdje će biti prezentacije iz Hrvatske i panel diskusija sa zaista mogu reći panelistima važnim, i upravo će se pričati o cruising turizmu i UNESCO zaštiti područja Boke Kotorske. Mi smo pozvani od strane Pomorskog fakulteta da zajedno organizujemo taj događaj, i evo ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da pripreme u toku i da će 8. maja u jutarnjim satima u 9 sati biti otvorena konferencija u prostoru Slavijanske čitaonice u Dobroti. Tako da eto, pored jedrenja i eto, mogu da kažem da smo još se aktivirali na drugim frontovima, i zaista to mi je drago da eto, da se klub uvezuje sa institucijama kao što je Pomorski fakultet i sa ostalim klubovima, jer mislim da jedino na taj način možemo dalje napredovati i razvijati uopšte cijelu Boku.
0: Petre, hvala ti na ovim iscrpnim odgovorima. Za sada toliko. Naravno, lokalni javni emiteri dalje će pratiti aktivnosti Jedriličarskog kluba Lahor. Hvala ti što si govorio za slušaoce Radio Kotora.
1: Hvala i tebi, Dragane, i pozdrav do sljedećeg slušanja.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Naslovi za utorak 5. maj glase: Komunalna policija pojačaće nadzor na početku turističke sezone. Predstavnici Pomorskog muzeja učestvovali na konferenciji u Firenci. Počela manifestacija Mačkovi dani posvećena strip autoru Andriji Mauroviću. Novi trener fudbalera Grblja je Ivan Brnović. Primorac večeras gostuje ekipi Budve. Sjutra oblačno sa sunčanim intervalima do 24 stepena.
1: Kotorska hronika.
0: Komunalna policija Kotor će, s obzirom na početak turističke sezone i prisustvo velikog broja turista u Starom gradu, obavljati pojačan komunalni nadzor sprovođenja odredaba odluke o komunalnom redu, kojom je propisan ulazak vozila za snabdijevanje, vozila koja se koriste za transport građevinskog materijala, ulazak električnih trotineta, bicikala i slično. Detaljnije Biljana Marković.
2: Snabdijevanje ugostiteljskih, trgovinskih objekata i građana obavlja se isključivo vozilima na električni pogon i vozilima bez pogonskog motora u periodu od 5 do 9 časova. Za potrebe izvođenja građevinskih radova na adaptaciji i sanaciji objekata i drugih radova u Starom gradu, unošenje građevinskog materijala kao i iznošenje građevinskog i drugog otpada može se obavljati vozilima na električni pogon u periodu od 5 do 14 časova i od 17 do 20 časova. Zabranjen je ulazak električnih skutera, bicikala, motora i drugih prevoznih sredstava u Starom gradu. Propisane kaznene odredbe za kršenje navedenih odredbi odluke o komunalnom redu su sljedeće: od 500 do 10.000 eura za pravno lice, od 500 do 3.000 eura za preduzetnika, od 150 do 1.000 eura za odgovorno lice u pravnom licu, od 150 do 1.000 eura za fizičko lice. Navodi se u saopštenju Komunalne policije opštine Kotor, koje je dostavljeno našoj redakciji.
0: Na više lokacija na teritoriji opštine postavljene su ograde i rukohvati, saopšteno je danas iz Sekretarijata za investicije. Ograđeno je dječje igralište u Orahovcu, postavljene zaštitne ograde iznad igrališta u Bigovi na desnom kraku ulice Magnolija, kao i rukohvati na stepeništu na Krivoj ulici u cilju unapređenja bezbjednosti građana, smanjenje mogućnosti od nezgoda. Vrijednost ugovorenih radova iznosila je nešto više od 15.000 eura. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić govori o presjeku prošlogodišnje turističke sezone uz osvrt na ostvarene posjete i strukturu gostiju, kao i o hotelskim kapacitetima za 2026. Sa njim je razgovarala Biljana Marković.
3: Kako vi uopšte u turističkoj organizaciji ocjenjujete rezultate prošlogodišnje sezone, koje su bile manjkavosti, neke možda se pokazale, a šta je ono što je bilo dobro prošle godine?
4: Pa što se tiče tekuće godine, mi smo definitivno u zaostatku za prošlom godinom, a i za naravno godinama koje su prethodile. Dakle, negdje od 2022. mi kontinuirano bilježimo rast broja izletnika i rast broja gostiju koji borave u našem gradu. Međutim, ova godina i prošla godina je nešto bila slabija u odnosu na ono što smo očekivali, bolja u odnosu na ono što smo planirali, ali očekivali smo ipak da će do kraja same godine taj trend rasta biti prisutan. Međutim, u posljednjim mjesecima smo bilježili pad broja izletnika i pad gostiju koji su boravili u našem gradu.
3: A koji
4: i taj
3: su razlozi trend, bili?
4: Da. Pretpostavljam da se, pošto se radi u zimskom periodu većinom u gostima iz regiona, da je bilo različitih razloga zbog kojih su u manjem broju dolazili u naš grad, ali između ostalog je putna infrastruktura, radovi koji su prisutni na više lokacija, a i veoma loše vrijeme koje nas je pratilo već i tokom jeseni, a nastavilo se i u ovoj godini, što je rezultiralo i time da kasnimo ove godine za onim što smo predvidjeli. Otprilike od mjeseca do mjeseca taj procenat je negdje varira od nekih 5 do 20% manje gostiju koji borave u našem gradu u odnosu na prethodnu godinu. Naravno, tu bih napomenuo i ono što je možda i jedan od najbitnijih faktora kad govorimo o stranim gostima, a to je izostanak dolazaka u mjeri koju smo planirali gostiju iz Turske i u mjeri na koju smo navikli ili u prethodnim godinama, jer su nam oni bili veoma bitni gosti u zimskom periodu zbog svima poznate situacije koja je bila u Podgorici, uvođenja donošenja ishitrenih odluka i uvođenja viza, i nakon poništavanja tih odluka jednostavno njihovi dolasci se nisu nikad vratili, do sad nisu vratili na stanje prije pomenute situacije, i naravno zbog rata na Bliskom istoku otkazani su mnogi dolasci gostu iz Izraela koji su nam također bili veoma bitni.
3: Kakva je situacija ove godine?
4: Očekujemo otvaranje još jednog sjajnog hotela koji će zaista ne samo obogatiti ponudu našeg grada, nego bih rekao da će, da, odnosno konkretno opština Kotor, jer se otvara u Risnu, to je hotel Teuta koji će poslovati pod brendom Movenpik. Tako da nije to samo jedan hotel više, to je jedan kvalitet više koji će se definitivno poput sličnih projekata preliti na sredinu u kojoj se nalazi, svoje standarde i svoje kvalitete, i uposliće mnogo stanovnika, što Risna, što opština Kotor, tako da radujemo se tome. Također u planu je otvaranje nekoliko manjih hotela u opštini Kotor, što u Perastu, što u Kotoru. Tu je prisutna i Kerber Hotels Group, oni će pored ovog hotela Gradsko i malog hotela Grad sjajnog koji je u starom gradu u Kotoru otvoriti još jedan objekat u Perastu. Također imamo najave i nekih stranih investicija i naravno radujemo se i skorom nastavku radova na lokalitetu Urc i vjerujem započinjanju radova na lokalitetu Bišeg Fjorda.
1: Kotorska hronika.
0: Institut za javno zdravlje Crne Gore je zvanično obaviješten da se na brodu MV Hondius nalazi jedan crnogorski državljanin i da je dobrog zdravstvenog stanja. Institut za javno zdravlje Crne Gore nastavlja da prati situaciju i da postupa u skladu sa međunarodnim zdravstvenim procedurama i preporukama relevantnih institucija. Podsjećamo javnosti medije da se o ovoj situaciji informišu putem zvaničnih izvora kako bi se spriječilo širenje neprovjerenih informacija, budući da je istraga o okolnostima događaja i dalje u toku, saopšteno je našem radiju iz Instituta za javno zdravlje. U Crnoj Gori i u čitavom svijetu danas 5. maja obilježava se Međunarodni dan babica, posvećen svim babicama koje svojim znanjem, iskustvom i humanošću prate najvažnije trenutke u životu majki i novorođenčadi. Iz Kliničkog centra Crne Gore su saopštili da ovogodišnja globalna kampanja pod sloganom "Svijetu nedostaje milion babica" upozorava na ozbiljan manjak babica u svijetu, ali i naglašava njihovu ključnu ulogu u obezbjeđivanju kvalitetne zdravstvene njege za žene i novorođenčad. Dom starih Grabovac i ove godine, po treći put, uz podršku opštine Kotor, organizuje manifestaciju Senior Fest. Kako je u magazinu Grad Radio Kotora najavila menadžerka sistema kvaliteta i port parolka magistar Anđela Rašković, festival će se održati 9. i 10. maja na kotorskim trgovima, dok će biti završen koncertom Hanke Paldum i Papaladom u Velikom gradskom parku. S Anđelom Rašković razgovarala je Tamara Vuković.
5: Da najavimo Senior Fest, već tradicionalna manifestacija koja se održava u maju mjesecu. Kakav nas program očekuje i koji su glavni ciljevi ove manifestacije?
6: Kao što ste rekli, Senior Fest ove godine održat će se 9. i 10. maja. Što se tiče programa, dakle za 9. maj u 9.30 časova izjutra na Trgu Svetog Tripuna planirano je svečano otvaranje. Što se tiče samog programa, neke stvari smo ostavili, odnosno većinu stvari smo ostavili identične kao prethodne dvije godine, jer su zaista se pokazale kao izuzetno uspješnim. Naravno, ono što smo oduzeli, ono što smo i dodali, ono što je svakako ostaje isto, jeste i Duško Davidović kao voditelj programa, zatim gradska muzika, Bisernice Boke, to je sve neki prateći program uz naravno svečano otvaranje. Što se tiče onoga što najviše interesuje naše takmičare, to su same discipline, dakle od grupnih igara ostavili smo odbojku i štafetu, dakle odbojku prvog dana, štafetu drugog dana, naravno radi se o odbojci iz stolice koja je prilagođena našim takmičarima, zatim briškula, trešeta, šah, tu su i aparati za košarku, aparati za boks jednog i drugog dana. Od nekih opet grupnih aktivnosti tu je i plesna radionica, tu su vježbe sa fizioterapeutima. Zatim smo ove godine uveli inovacije u vidu kviza znanja sa gospodinom Zoranom Jablanom. Biće zapravo tema kviza Jugo kviz, kao i još jedna od novih aktivnosti, interaktivna likovna radionica Art and Wine sa Dubravkom Ivanović. Drugog dana manifestacije, dakle 10. maja, to je nedjelja, zatvorit ćemo program koncertom Hanke Paldum i tu imamo jednu malu izmjenu, što lokacija koncerta neće biti na Trgu od oružja kao što je prethodnih godina to bila praksa, nego u gradskom parku Škaljari. Ja bih istakla ono što je za nas jako bitno, da smo ove godine zaista u velikoj mjeri povećali broj učesnika i broj takmičara. Sada već brojimo 150 takmičara sa pratnjom. Ja ću reći koje su to ustanove. To je, dakle, pored našeg doma u Risnu, to su još i 4 doma za stara lica, državna doma u Crnoj Gori. Nakon toga Zavod Komanski most, Zavod Male pčelice, to su gerontološki centri iz Kragujevca, Kruševca, Jagodine, Novog Sada, Zrenjanina, zatim Dom za duševno boljela lica Čurug i 2 ustanove iz Sarajeva. Tako da u velikoj mjeri i sam ovaj broj ustanova vam govori koliko smo lijepo prihvaćeni od strane kolega, kako u Crnoj Gori, tako i van Crne Gore. Tako da mislim da smo onako baš ostavili dobar utisak i da idemo ka ostvarenju naših najvećih ciljeva. To je zapravo maksimalna uključenost korisnika i takmičara u neka, da kažem, kulturna i društvena dešavanja.
5: Anđela, hvala za ovaj razgovor. Želim vam uspješnu organizaciju Senior Festa.
6: Hvala i vama. Vidimo se 9. i 10. maja. To je poruka i za vas i za sve naše sugrađane.
1: Kotorska hronika.
0: Kultura. Predstavnici Pomorskog muzeja Crne Gore iz Kotora učestvovali su na ovogodišnjem izdanju prestižne međunarodne konferencije Florence Heri Tech, koja se po 5. put održala u Firenci. Direktorica muzeja magistar Maja Uskoković i kustos pomorsko-tehničke zbirke Ilija Mlinarević boravili su u Firenci od 27. do 30. aprila, gdje su predstavljali Crnu Goru na ovom značajnom međunarodnom skupu. Na konferenciji su učestvovali predstavnici Italije, Finske, Portugala, Belgije, Španije, Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Kine, Holandije, Brazila i Srbije. Uskoković i Mlinarević bili su jedini učesnici iz Crne Gore. Konferencija Florence Heri Tech, pokrenuta 2018. godine, ima za cilj da postiče saradnju između akademske zajednice i tehnološke industrije u oblasti zaštite i očuvanja kulturne baštine, primjenom savremenih naučnih i tehnoloških dostignuća. Dvodnevna konferencija devete umjetnosti 2026 Mačkovi dani počela je danas na MUO u rodnom mjestu Andrije Maurovića, jednog od najznačajnijih autora stripa na ovim prostorima. Izložba kadrova iz stripa Grička vještica otvorene u mjesnoj zajednici MUO, opširnije Nataša Janović.
7: Prisutne pozdravila predsjednica mjesne zajednice Seda Vukašinović, ističući značaj događaja za lokalnu zajednicu.
8: Drago nam je i radujemo se što imamo ovako divne goste koji su došli iz drugih gradova i država da uveličaju ovakav divan događaj. I ponosni smo što jedan veliki umjetnik kao Andrija Maurović, rođen u ovom malom mjestu, i proslavio i promovisao naš MUO. Također smo ponosni što smo imali izložbu njegovih radova prošle godine i danas imamo ovaj susret.
7: Ona se zahvalila ilustratoru Simonu Vučkoviću na organizaciji te najavila talentovanog ilustratora Zvonimira Petovića, također rođenog na MUO.
9: Svi ste upoznati da sam još kao tinejdžer gajio veliku ljubav prema stripu i kao veliki entuzijasta u teškim vremenima promovisao život i djelo Andrije Maurovića. U stvari sam započeo tu veoma važnu kulturnu priču koju sam na veliko zadovoljstvo nastavili ovdje prisutni, prepoznali njen veliki kulturni značaj kako za naše mjesto, tako i za naš grad. Kultura uvijek govori više od riječi, uživajmo ovim danima Andrije Maurovića Mačkovim danima.
7: Govoreći o ciljevima manifestacije, ilustrator Simon Vučković je istakao.
10: Hoću da kažem da nam je to cilj, da probamo da održimo ovu manifestaciju, da jednostavno obogatimo je i da prezentujemo jugoslovenski strip.
7: Posebnu pažnju privuklo izlaganje Alije Balte, koji je radio na restauraciji stripa Grička vještica.
11: A Gričku vještu, dakle, nakon 60 godina posrećilo sve to baš meni koji sam kao klinac mali vidio taj svezak, da restauriram kompletno Gričku vještu i to dva puta. Jedno kroz časopis Bosonu, a drugi puta za potrebe ove monografije.
7: Program je upotpunjen organizovanom šetnjom ulom. Domaćin Ilko Marović i Bruno Janković kratkom šetnjom upoznali su goste sa istorijom i specifičnostima ovog malog mediteranskog mjesta. Naziv događaja Mačkov dan inspirisan je Maurovićevim kultnim stripom Junakom stari mačak, koji je ujedno bio njegov nadimak i svojevrsni alter ego. Andrija Maurović ostavio je duboki trag u oblasti slikarstva, ilustracije, dizajna i stripa, a njegovo stvaralaštvo i danas inspiriše nove generacije umjetnika.
0: Izložba Sve je počelo na Muo ili Uvod u likovnu genijalnost Andrije Maurovića, autora Veljka Krulčića, otvorena je danas u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković, opširnije Mihaela Moškov.
12: Izložbu je otvorila direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković, Radmila Beća Radulović.
13: Velika nam je čast za konferenciju Mačkovi dani odvojimo ovom posebnom izložbom, odnosno retrospekcijom radova Andrije Maurovića, tipa autora sa našeg prostora i sa prostora Nemci Goslanije. Veliko je zadovoljstvo poznati ovakvog autora i biti svjesna činjenice da je
12: umjetniku, ali i autoru izložbe govorio je i Alija Balta.
14: Mogu reći da se Veljko jako potrudio da nam prezentira ovakvu jednu izložbu. Treba hvaliti dizajnera Zorana Grbića, koji je tu fenomenalno radio. Veljko Kučić cijeli svoj radni vijek maltene posvetio i znači ostalo i Andriji Maurovića. Prijavio na desetine knjiga i u tome mu treba jedan veliki entuzijasta i podnavlac strip umjetnosti i života i rada Andrije Maurovića. Andrije Maurović je, a mogu stvarno reći, jedan najveći autora svih vremena. Ovakav učitelj s ovakvom majstorstvom nije posebno ruku u jednom stripu. I morate biti ponosni što imate ovakvu autora kao što je Andrije Maurović, koji se razio tu na mjestu.
12: Obratio se i Zoran Đukanović.
15: Naime, ono što je jako važno reći što se tiče Veljka Krulčića kao kuratora ove izložbe, to je da je on, osim što je objavio čitav niz jako ključnih monografija o Andriju Maurovića sa njegovim stripovima, sa kritičkim tekstom i tako dalje, on je istovremeno i veliki historiograf, istraživač najsitnijih detalja iz Maurovićevog života i stvaralačkog rada. Tako da, samo zahvaljujući tom pristupu ove izložbe je moguća, jer ona obuhvata sve aspekte Maurovićevog opusa.
12: Nakon izložbe program je nastavljen u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković.
1: Kotorska hronika.
0: Novi trener fudbalera Grblja je Ivan Brnović, koji će na tom mjestu naslijediti Gorana Jovanovića, odločila je uprava drugoligaša iz Radanovića. Trikolori trenutno zaostaju 4 boda za vodećim Otrantom, a ne tako davno Grbalj je kao prvi na tabeli imao i 5 bodova prednosti u odnosu na tim iz Ulcinja. Brnović, koji je do sada vodio Budućnosti i više crnogorskih klubova, u januaru je preuzeo ulogu šefa struke starog aerodroma, a sada je pred njim veći izazov jer Grbalj želi plasman u elitu. Debi na klupi Grblja Brnović će imati u predstojećem derbiju 33. kola kada će njegov tim u nedjelju 10. maja ugostiti treće plasiranu Iskru. Nastavlja se vaterpolo prvenstvo Crne Gore. Primorac danas gostuje Budvi Budvanskoj rivijeri, a početak meča u bazenu Dragan Trifunović zakazan je u 18.30. Od 19 sati u Kotorskom bazenu Zoran Đimi Gopčević igraće Kataro i Jadran Emtel. Pred jedriličarskim klubom Lahor iz Kotora su brojne takmičarske obaveze. Sekretar Petar Đurović govorio je za našu emisiju o narednim nastupima.
16: Ono što nas očekuje, to je već 6. maja odlazak na međunarodnu regatu na Paliću, gdje vodimo jednu mladu, novu ekipu. Tamo su uslovi dosta bezbjedni s obzirom da se radi o vjetru i o jezeru, tako da vjetar ako je jak nema toliko valova, tako da jednu novu ekipu vodimo prvi put i zaista se radujemo svi tome da vidimo kako će se one snaći. Radi se o kompletno ženskoj ekipi, što nas dodatno raduje da imamo toliko djevojčica u klubu. To je jedan dio. Već o 9. i 10. maja nas čeka Budvanska regata na plaži Jaz u organizaciji jedriličarskog kluba Galiola iz Budve. To su ljudi koji pionirski razvijaju jedrenje u Budvi i trude se da nešto naprave od te priče. Mi ćemo im sa zadovoljstvom i pomoći i odazvati se u što većem broju. To je i nama zanimljiva lokacija, prije svega otvoreno more, nadamo se dobrim uslovima i da će takmičari imati iskustvo koje nemaju svakodnevno u zalivu, tako da radujemo se i toj regati koja nam slijedi, znači 9. i 10. maja. Već sljedeći vikend nakon toga je naša regata koja će se jedriti u Risnu. Ono što bi još dodatno pomenuo kao jednu posebnu aktivnost kluba u saradnji sa Pomorskim fakultetom i Festivalom vjetra. Ove godine se organizuje Festival vjetra u Kotoru. Tu smo, Jedrčarski klub Lahor i Pomorski fakultet organizatori međunarodne konferencije. Boka Kotorska održiva destinacija gdje će biti prezentacije iz Hrvatske i panel diskusija sa zaista panelistima važnim, i upravo će se pričati o cruising turizmu i UNESCO zaštiti područja Boke Kotorske. Mi smo pozvani od strane Pomorskog fakulteta da zajedno organizujemo taj događaj, i evo ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da pripreme u toku i da će 8. maja u jutarnjim satima u 9 sati biti otvorena konferencija u prostoru Slavijanske čitaonice u Dobroti. Tako da pored jedrenja i mogu da kažem da smo još se aktivirali na drugim frontovima i zaista to mi je drago da se klub uvezuje sa institucijama kao što je Pomorski fakultet i sa ostalim klubovima, jer mislim da jedino na taj način možemo dalje napredovati i razvijati uopšte cijelu Boku.
0: U 23. kolu druge omladinske fudbalske lige Bokelj je u Plavu pobijedio Jezero 5-1. Golove za tim Darka Jovičevića dali su Uroš Bečir i Vuk Miljenović po 2, a Vuk Dajković 1. Omladinci Bokelja četvrti su na tabeli, u narednom kolu 9. maja ugostit će Lovćen. Omladinci Grblja u 23. kolu druge lige izgubili su od Ibra u Rožajama 7-3. Danilo Janković je dao 2 pogotka za Trikolore, a jedan Andrej Odža. Grbalj je 10. u sljedećem kolu dočekaće Internacional. U 26. kolu druge kadetske fudbalske lige Bokelj je u Kotoru pobijedio Mornar 2-1 golovima kapitena Pavla Milaša i Mlađana Pasinovića. Kadeti Bokelja su 9. na tabeli, u 27. kolu gostovaće OFK Titogradu. U subotu i nedjelju u Podgorici su održana prvenstva Crne Gore za poletarce i mlađe pionire. Takmičari judo kluba Kotor osvojili su 6 medalja. Poletarci, srebrna medalja Simović Relja, bronzana medalja Gluković Vuk i Petković Lazar. Mlađi pioniri, zlatna medalja Pavićević Iskra, bronzane medalje Simović Petar i Kaluđerović Filip, saopšteno je iza judo kluba Kotor. Deveto kolo Kotorske lige trčanja održano je proteklog četvrtka sa startom ispred Doma kulture u Dobroti. U konkurenciji odraslih prvo mjesto osvojio je Matija Grgurović, a u konkurenciji djece najbrži je bio Pavle Kuč. Danas u Kotoru vazduh 20 stepeni, vlažnost 54%, pritisak 1019 milibara. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima u prvom dijelu dana, popodne ponegdje moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 24 stepena. Pred kraj emisije podsjećamo, komunalna policija pojačat će nadzor u susret turističkoj sezoni. Predstavnici Pomorskog muzeja učestvovali na konferenciji u Firenci. Počela manifestacija Mačkovi dani posvećena strip autoru Andriji Mauroviću. Novi trener fudbalera Grblja je Ivan Brnović. Primorac večeras gostuje ekipi Budve. Poštovani slušalci, pratili ste Kotorsku hroniku za utorak 5. maj. Tonski realizator Savo Popović i urednik Dragan Sklender zahvaljuju na pažnji.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.